0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa, slovenské ženy, muži.

vracajú, zahraničie volá. Chcem si raz povedať, stála mi za to slovenská škola. Každý rok nová osnova, panáci noví dokola, všetci držme pohromadu.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: 105,4 Rádio Vnitre.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: viac ako teba.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus. Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Rádio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Ja som Lilipet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Woody.
5: Jesse, haló.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
8: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
4: Poznáte to? Pomôže vám GrabFood.
3: Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
8: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.

Krásne dobrý deň, krásne dobré ráno, dobré. Tak som aj krásne dobrý deň, no tak som to celé spojil. Dneska bude zaujímavý deň, pretože čakám rozhovor s Markom Ilešom, čo je pán generálny riaditeľ vodární našich, západoslovenských vodární, ktoré teda sa starajú o našu vodu a distribúciu vody a ako to celé v Nitre vyzerá, viete, že sú problémy. A nie len teda v Nitre, ale celkovo vo svete, čo na Slovensku, vo svete. Vody niet, voda sa stráca a keď sme hovorili kedysi dávno, že áno, Arabi majú ropu, ale z nej sa nenapijete. No, tak sa bojím, že my nemáme ropu a o chvíľu nebudeme mať ani vodu, keď sa nezačneme slušne chovať prírode a k vode. A o tomto všetko sa budem dneska s ním rozprávať po 10. Tak sa na to celkom teším. Dobre? Ak máte nejakú otázku, kľudne. 0911 955 885 je naše telefónne číslo. Ideálne je samozrejme, keď mi pošlete cez WhatsApp infošku, nejakú správu, ak vás niečo zaujíma. Dobre? Tak, toľko teda toto avízo. Ja len pripomínam, že máme nejakých 20 minút do 9. Všetky vás pozdravujem a nechám spievať Ragnbun Mena a jeho Skin.

0: sme sa posunuli o 10 minút. Je 8:51 minúta. No a ja teda som sa odmlčal preto, lebo som si už pripravoval to vysielanie po 9, kedy bude, ktoré bude napadené samozrejme hlavne Harveyho očami. Dnes to bude pozvánka na výbornú kapelu, ktorá bude u nás na Slovensku, The Rocksteady Conspiracy. Kde presne? To už je na Harvey.
1: 105,4. Rádio v Nitre.
2: Prime time.
0: Ale toto je prime time. 8:52 minúta. Obleteli nás smutné správy z hudobného sveta. Budem sa venovať samozrejme a budem to aj hudobne, pochopiteľne, podporovať. Dokonca aj k nám do rádia prišla taká požiadavka. Ja to prečítam. Dobré ráno, priatelia. O 5 minút 12 poprosím, zahrajte skladbu Fitzcarraldo od The Frames na pamiatku Glennovi Hazardovi. Včera o 4:30 ráno havaroval na motorke pri Dubline. Budeme si pamätať, ako v máji vo Viedni prerušil koncert, keď v strede sály odpadla dievčina, alebo ako nás s manželkou v júni vo Falmes tesne pred koncertom zavolal pod pódium schovať sa pred búrkou. Čest je pamiatke. Dodo, jasné. Jasné. Prepáčte, prečo taký blondia, taká blondina prišla. Ježiš Mária. Dobre, tak zahráme. A samozrejme, plus ešte, aj s námi to DJ mal 50 rokov, človeče. Takisto zomrel. Tak toto všetko aj hudobne, pochopiteľne, budeme sa venovať týmto smutným udalostiam. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladený, napriek týmto nepríjemným správam. A počúvajte Nitrianske rádio. Len pripomínam, že dneska po 10. príde generálny riaditeľ vodární, západoslovenských vodární, Marek Ileš. No a ak máte na ňo otázku, kľudne švacnite 0911 955 885.
3: Toto boj malujem tak Michelangelo.

0: 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj sučka Chantal a kocúr Body.
1: Áno, áno, toľko toho úvodňa. Ja mám tu hosti, teda sa bavíme, tak preto vlastne také trošku nekompetentné vysielanie, ale už idem do toho.
2: Počasie.
1: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. No začali teploty, udrelo nám to, udrelo. Mne to udiera už momentálne a dúfam, že vy ste OK. Dúfam, že vy ste OK. Momentálne máme 27,5 stupňa Celzia a takmer jasno. No má byť naozaj teplo. Dnes by sme mali dosiahnuť teploty okolo 35 stupňov Celzia v tieni, pripomínam. Najteplejšie by malo byť okolo 2, alebo teda to začať, tých 35 stupňov Celzia, takže fakt si užijeme. Tých 35, pozor, to nie je, že o 2 a zmizne to. Ne, tá 35-ka bude až do 7 večer. Takže vy, ktorí nemáte klímu, ktorí nemáte bazény, ktorí nemáte skvelú manželku, ktorá nosí nad vašimi hlavami slnečníky, máte problém. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak okopírujeme ten dnešok, pretože zajtra, čo okopí, dokonca bude teplejšie ako dneska. Zajtra by malo byť 37 stupňov v tieni, čo znamená, že na slnku si myslím osobne, že dosiahneme 40-ku. Ďatko, ja to vidím akože úplne, že už hotovú vec. Fúkať má z juhovýchodu vietor o rýchlosti od 9 do 14, s tým, že najveternejšie by malo byť okolo 6. večer u nás v Nitre a v Prinitri, kedy by mali byť práve tých spomenutých 14 km za hodinu. V nárazoch UV index pôjde ešte vyššie ako dneska, dneska je to 7, zajtra 8 z 11. Takže vy, ktorí ste senzibilnejší, normálne sa zavrite doma, napíšte na dvere, som mŕtvý, nehajte ma na pokoji a buďte v klide. Klídku, normálne, že v klídku. Dobre, zapnite klímy. Áno, odberiak hovado, elektrárne sa roztočia. Ale myslím, že naše vedenie je spokojné, lebo už zapíname štvrtý blok jadrovej elektrárne, ktorú sme zaplatili a neviem komu odovzdali, ktorému kšetinskému. Tak, toľko teda, čo sa týka akože poplašných správ z mojej strany. A teraz ideme sa pozrieť na dopravu, ak teda dovolíte. Lebo čuduj sa svete, aj doprava je strašne dôležitá vec. Napriek tomu, že sú prázdniny a že tie cesty sú úplne, že OK. Zostaňte s nami aj cestne naladený.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Áno, chcel som dať... Ešte raz som ho chcel, lebo to je hlas, proste to sa narodíte, hej, a neviete, ale zrazu zistíte, že máte hlas, počujete, a poviete si, čo, budem spevák, ale tak uvidím, najprv nahovorím nejaký jingle, uvidím, a čo so mnou bude, uvidím. Doprava vyzerá OK, ja som išiel do rádia, vlastne cez mesto, úplne, že fakt normálne, že pohoda, ja neviem, 15 minút som zvládol z behy Nitra. A to som pozor, dodržiaval všetky predpisy, ak som mal. Letisko Nitra, tam si dávajte pozor v Janikovciach, pretože je tam policajná hliadka, práve na odbočke na letisko. A myslím si, že to je všetko. Levice, OK, Zlaté Moravce, no Olichov, jak by sa zvážil, prezlečený, Chovanci, prezlečený, Volkovce, Olichov, odbehli si, poľačo, pochytajú, popijú a máme po prázdninách. Dobre, tak, toľko teda, čo sa týka Nitria pri Nitria. Ešte pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou volá, čo sa nedieje. Máme hliadku v Nových zámkoch hlásenú na Nitrianskej pri Cintoríne v smere do centra a to je všetko. Tak, ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Teraz už dám Shona Mendeza a potom tú Blošku, môj starý, dobrý kabat mal. Tak, to si dáme a potom prídu Harvey oči a bude to pozvánka na kapelu, ktorá bude... U nás. Na Slovensku alebo v Nitre?
4: Na Slovensku.
1: Na Slovensku. Si veterí.
4: Aha, okej, okay, na Slovensku, v našom milovanom Hyde Parku.
1: No, takže v Nitre.
2: Nitre, hej, hej.
1: Nitra, čo je Nitra, je Slovensko. Nitra je Nitra. Slovensko je Slovensko.
2: No, však, ale Nitra je na Slovensku, nie? Či? Prepač, inak ja som ťa nepočul, možno preto som sa nevedel hneď napojiť.
1: Tak ty si ma
2: nepočul.
1: Tak ty, ja ktorého chválim.
2: Tú fotku som upravoval, čo sme si robili, aby som mu dal na sociálne siete.
1: Aby ste chápali, on vždy, keď sa so mnou fotí, on sa vždy musí upraviť. Neviem prečo, lebo on mám pocit, že vždy musí byť krajší na fotkách. A jak sa so mnou fotí, má problém. Čiže on to upravuje potom.
2: Ale... Ježe mi kazíš, oné, myslíš?
1: No však áno, lebo som krásny.
2: Však a kvôli tomu tam dávam tie omlazovacie filtre, no, vieš?
1: Však preto hovorím, že ty vždy, nikým sa nemusíš upravovať, ale so mnou sa musíš upraviť, lebo tam proste zažiari krása, krása, hej? Telo sťa, božské telo, hej, sťa Buddha, rozumiete? A už má problém, kalám. No dobre, tak ideme si teraz Shona Mendesa, potom tú vložku a kapela tu bude aká?
2: Teraz som zabudol meno.
1: Konspirácii volá, aké to.
2: Konspirácii niečo.
1: Veľmi ale slávna, že to je... kapela, na ktorú by rád
2: tak,
1: upozorňujem.
2: Také rákuske ska, musím sa priznať, že nepoznám ani jeden z tých interpretov, lebo ja moc, akože toto není môj nejaký žánrový diapazon, to reggae,
1: tvoja
2: ale...
1: Tvoja šálka vína, nie je to tvoja šálka vína.
2: Alebo tekvicového latte, ale...
1: Prípadne.
2: Ale počúval som nejaké songy a fakt je to dobre.
1: Dobre, dobre. Takže teraz Shawn Mendes, Tubložka a potom nejaké konspirácie, ktoré je slávne, ale vlastne nevie, ako sa volajú. Počkaj, dopravný servis. Fúr dávam dopravný, už nie, stačí. Shawn Mendes. There's nothing holding me back.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No, vraciame sa späť k Harveymu. Napriek tomu, že Harvey oči si ešte počkajú, aj to bol jeho krásny hlas, ináč, to, čo som mal...
2: Nežný.
1: To je čisté, to tam srší z neho, charizma z neho srší.
2: Už mi toľko nelichoť, lebo tá, budem sa píriť.
1: A s Mekým ostvrdými.
2: S tvrdým.
1: OK, no tak čo si chcel povedať?
2: Ja som chcel povedať v prvom rade to, že túto sobotu, jak sme sa bavili, sa bude konať parádna akcia na Nitrianskom Hyde Parku. Bude to už 20. ročník. Event sa volá, že Horúčka jamajskej noci. A ako už názov napoveda, tak žánrovo to bude orientované na to reggae, ska, rocksteady a tieto podobné štýly.
1: Túto sobotu. Dobre.
2: A jak si spomínal, bude tam rakúska kapela, ktorá sa volá, že Rocksteady Conspiracy.
1: Conspiracy.
2: Ďalej zahrajú, že Quemadito Sound, to je kapela z Argentíny.
1: Argentíny. Že aký je rozdiel medzi Španielom a Argentínčanom?
2: Neviem.
1: No, napríklad, že oni nemajú J, alebo H, ale majú Ž. No vážne.
2: To som nevedel.
1: No, Amarilla, keď je teda Amarilla žltá. Áno. Keď sa zdvomalo... A to začíta v španielčine L. Amarilla. Mm-hmm. Alebo Amarilla. Niektorí ako to je, že to prechádza do J.
2: Áno.
1: Ale Argentinčania nie. Messi povie Amarilla. Amarilla. A ja hovorím, ty si daj rýžu doma, ty tu nevyprávaj hovadiny. To len aby si vedel, že aký rozdiel.
2: Áno, ďakujem za toto.
1: V argentinštine a v španielčine.
2: Jazykové okienko, ďakujem. A tretia kapela, jediná slovenská, na tejto akcii sa volala, že Jungle Man's Ark a sú z Modry.
1: Majú taký slovenský názov.
2: Vyslovene slovenský.
1: Ako Beautiful Bastards. Prečo si nedali názov Krásny Bastardi, ale Beautiful Bastards?
2: Vieš čo, tá genéza, ono to bolo tak, že prvý názov, keď ja som založil Bastardov, bol, že Beautiful Beasts, že krásne beštie.
1: Beštie, na to ti ide beštie viacej ako...
2: Áno, a potom, jak sa tam nejaké tie personálne zmeny udiali, tak Feďo, náš vtedajší bubeník, povedal, že to chce niečo také špinavé, pánkové, tak tí bastardi prišli.
1: Jasné, vieš. To je... Vidíte, takto vznikajú názvy také ako úplne, že náhodne a nie je to vypočítavé, nie je to... Nie, to vôbec...
2: Ale tak ono nás to vystihuje, tí krásni bastardi, myslím si, že to tam nie je o čom hovoriť.
1: Dobre, ale späť, naspäť teda na akciu, na Hyde Parku, áno, sobotu, áno. Teda sa uskutoční, nevieš, od koľkej to bude.
2: Začína to, predpokladám, od nejakej 6. možno 7.
1: No. Koneckonca, a... keby nezačal, chodte už tam takto dopredu si dať.
2: Určite,
1: tam
2: hlavne super je to, že zajtra hlásia opäť tropické teplá. No, výhoda Hyde Parku je tá, že to je medzi stromami, na tráve, fúr, pri vode a je tam príjemne. Je tam
1: celý
2: príjemne,
1: výkšet, fúr bude vrelo. Vrelo, nie že horúco, vrelo bude. Zovrie vám krv.
2: Vďaka za tie bazény a tie schodíky, lebo inak...
1: No ináč, ja mám tak urobený bazén, že mám normálne veľký schod, 3,5 metra široký. Vážne. Akože nie, teda na šírku, na dĺžku 1,5 metra. Vážne, a 2. Čiže 20 cm vidieť mi len pupek.
2: Áno.
1: A 40 cm nevidieť mi už nič.
2: Už len hlava.
1: Už sa len topím. A potom padám sa dotopiť sa do normálneho bazénu. Tak toto mám ja spravené.
2: Krása.
1: Krásne. Počujete, dneska ma čaká premiéra. Dobre, toľko teda, čo týka také pozvánky na sobotnejšiu akciu u nás v Nitre na Hyde Parku. Bude vrelo. Choďte sa schladiť pri rieku
2: tak.
1: Na Hyde Park.
2: A ja by som ešte spomenul, ak môžem, že môžeš. Okrem vystupujúcich kapiel, samozrejme budú aj DJ-ské sety a selektovať bude nám dobre známy Richťo z Mariači a DJ Pinti.
1: Pinti.
2: Tiež taký známy DJ na tej scéne. A ešte posledná informácia, že v priestore Hyde Parku bude možné aj stanovať a dokonca aj parkovať s tými, jak sa to volá, tie prívesné one, karavany.
1: Karavany.
2: Takže ak náhodou máte karavan a chcete si užiť skvelú muziku, tak určite sa vidíme prívesné. Sobotu.
1: Na jak sa to volá, tie prívesné one, víte, tí prívesné.
2: A inak taká zaujímavá, že Pišta Višňovský teraz má takýto karavan. No ja som ho stretol minulý víkend, myslím, na Hajde a oni to majú tak vymyslené, že zoberú karavan, idú na Hyde Park a potom spia v karavane, vieš.
1: To je krásne ináč. Fú,
2: romantika, vieš.
1: To je veľká romantika. Máte síce vedľa 200 metrov ďalej byt, ale nie, vy v karavane.
2: Ne, on býva v Branči, či kde. No. Vieš, tak to mať, nemusí volať taxík, zálomí on v karavane a...
1: Som mohol dať mu zahrať pesničku Komár. To som mohol spraviť, ale nespravím. Dobre, počúvate Nitrianske rádio 105,4 a nezabudnite sobotu večer na Hyde Parku veľká ska a reggae
2: akcia. Ska a reggae akcia, hej.

0: 106,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
3: Už po 20. krát sa túto sobotu 1. augusta na Nitrianskom Hyde Parku uskutoční akcia s názvom Horúčka jamajskej noci. Ako napovedá názov, žánrovo je event primárne zameraný na reggae a ska muziku. Tento rok vystúpia kapely The Rocksteady Conspiracy z Rakúska, Kemadito Sound z Argentíny a jediná slovenská kapela Jungleman's Ark. Prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel a umelcov vám svojou selekciou vinilov bude spestrovať veterán Richťo z Bandaska Sound Systému a Pinti z Sound for Free Sound Systému. Na akcii je možnosť prespať v stane alebo odparkovať karavan. Vidíme sa túto sobotu 1. augusta v Nitrianskom Hyde Parku na horúčke jamajskej noci. Jeden z vystupujúcich interpretov, rakúska kapela The Rocksteady Conspiracy a song Tonight.

Dajte, že príde dnes k nám generálny riaditeľ vodární západoslovenských. No a malo by to byť po 10. Ale možno, že budeme nejakú schôdzu, príde trošku neskôr, to je nepodstatné. Ale čakáme ho. Takže ak máte nejakú otázku, 0911 955 885.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrchom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4. 105.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No čo, milovaní, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s nitranskými cestami. Už prvý pohľad hovorí, že dobre. Robí sa na triede Andreja Hlinku, tam sa pracuje, mám pocit, sa tam kosí tráva, ale 27 minút do pred 27 minútami, tak to bolo nahlásené, táto informácia. Či je ešte platná, netuším, ale zatiaľ tam pribúdajú lajky, to znamená, že asi áno, že teda, že áno, že ešte to tam je živé, jak sa hovorí. Inak, čo sa týka dopravy, tak je pohodová a v podstate bezpečná v Nitre, v rámci Nitry. Keď ideme mimo Nitry, tak medzi Klasovom, tak, aby som bol presný, medzi Klasovom a Vráblami sa pracuje, sú tam pracovníci, cestári a vznikajú tam, tak ako včera, opäť také mierne kolóny. Je možné, že tiež sa nejakým spôsobom udržuje zeleň a podobne, lebo aj včera sa to dialo a viem, že od Babindolu a až v podstate potom následne až po Chrenovú, na Chrenovej sa ešte pracovalo, postupne sa tieto kolóny a hlavne cestári posúvali. V Leviciach je všetko OK, aj v Zlatých Moravciach. Pozerám sa, Volkovce, Olichovci sú obsadené, samozrejme. Je to tam, tak si tu dávajte pozor. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou nemáme nejakú informáciu, ktorá by mala nás zaujímať. Máme jednu hliadku hlásenú na ceste pod horou, na viazde do Dolných Lefantoviec, v smere z Oponíc je policajná hliadka. Tak si treba dávať pozor. A ak idete náhodou do Diakoviec, pretože sa idete okúpať, tak na výjazde z Diakoviec v smere do Šale je policajný radar. Toľko teda informácie ohľadom dopravy. Teraz už Charlie Puth a jeho Changes. Počúvate Nitrianske rádio. Dám presný čas, 9 hodina a 40 minúta.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Áno, od rána hovorím, že príde k nám celkom taký už vzácny host, pretože síce mne už povedal, on je už tu, mi povedal, že už bol v rádiu, takže my sa vlastne poznáme z rádia. Ja sa priznám, že si ho nepamätám, aký ste vy sympatický človek. On hovorí, a však ja už som bol. Ja keby potvrdil, že je sympatický, však ja už som tu bol, však vy viete, že som sympatický. V každom prípade Marek Ileš je generálny riaditeľ Západoslovenských vodární a prišiel sem ku mňa. Po 10:00 sa budeme rozprávať o tom, že čo nás trápi a trápi nás tá voda. Ja som už povedal v tom takto predstavovačke, že my sa kedysi chválili, že áno, Arabi tvrdia, že majú ropu bohatý, ale pozor, z ropy sa nenapiješ. Vodu piť budeš. No a prichádzame do situácie, že nemáme ropu a možno nemáme ani vodu. Či sa to dá zvrátiť? Či je to ako stav, ktorý sa dá zvrátiť, že ako sa chovať to všetko a o všetkom tomto sa budeme rozprávať s pánom generálnym riaditeľom. Ak máte nejakú otázku, kľudne je pripravený odpovedať 0911 955 885. Pekný deň.

0: 89,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastickej reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na redovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypražanému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. Ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
2: V programe boli použité komerčné informácie.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj Chantal a kocúr Body. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Jeho tradícia začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť

0: maličkosťou.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom a samozrejme neskôr aj s cestami. Začíname luftom, začíname dnešným úpekom. Dnes nám to začalo, my sme na to upozorňovali a možno to, čo príde o chvíľočku, tak presne na to nadviaže, lebo sú šialené teplá. Vy, ktorí nemáte klímy, bazény, a pozor, o bazénoch sa budeme baviť, pozor, to bude veľká téma dnešného dňa, že treba teda veľmi, ako by som povedal, že striedmo riešiť veci, napríklad tým, že si objednáte cisternu s vodou a podobne. O tom sa budeme ale baviť. Momentálne vnitre je takmer už 30 stupňov Celzia. Už v tejto chvíli po 10. ráno máme takmer 30 stupňov Celzia a skoro jasno. Pôjdeme vyššie, dostaneme sa dnes v Nitre a pri Nitri na 35 stupňov Celzia s tým, že najteplejšie by malo byť práve tých 35, pozor, v tieni. To znamená, že na slnku to bude výrazne viac od tej 14. hodiny a celé by nám to malo tie teploty postupne klesať až po 6. 7. večer. Aj noc bude teplá, je nám to jasné. Čo sa týka vetra, tak nám fúka u nás v Nitre a v Prinitri z juhovýchodu, čo tiež nie je žiadna výhra, to znamená, že to bude teplý veter. A najveternejšie už bolo okolo 9, kedy vietor v nárazoch dosiahol 18 km za hodinu. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak bude šialené, zas katastrofa čistá. Pôjdeme ešte vyššie. Bude 37 stupňov Celzia v tieni. Opäť z juhovýchodu vietor a najveternejšie by zajtra malo byť okolo 6. večer, kedy by nárazy vetra mali dosiahnuť 14 km za hodinu o 6. večer. Čo sa týka UV indexu, tak bude vysoký aj dnes, aj zajtra. Pokiaľ ste senzibilnejší, dávajte si pozor a ideálne naozaj, pokiaľ máte problémy s tlakmi a s podobnými vecami, nevychádzať z domu. Fakt, že nie. A keď, tak sa plížiť po tieňoch, prípadne si zabezpečiť nejakého otroka, ktorý vám bude držať akože slnečník nad hlavou. To je jediná možnosť. Otrok je ideálne, keď je z rodiny. Vtedy za to neplatíte. Dobre, tak dáte príkaz svojej vnučke alebo vnukovi, nech takto deje sa. Dobre, toľko teda počasie na dnes a na zajtra. Dávajte si pozor, naozaj budú strašné úpeky a nekončí to dneskom. Bude to pokračovať aj cez víkend. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
2: Dopravný servis.
3: OK, ideme sa pozrieť na cesty. Pozerám sa na vaše hlásenia, ktoré mi posielate relatívne pravidelne, že či sa nám niečo deje u nás v Nitre. Po ránu bola cesta a cesty v Nitre veľmi pokojné. Teraz momentálne máme informáciu viacej z Prinitria, konkrétne na ceste pod horou je hlásená hliadka, a to naviazie do Dolných Lefantoviec z Oponíc. Ďalej ste hlásili radar na R1 za Beladicami smer do Zlatých Moraviec a máme ešte informáciu z odkúpaliska z Diakoviec. Neviem, či tam chodíte na kúpalisko, v každom prípade na výjazde z Diakoviec do Šale bol hlásený takisto policajný radar. Čo sa týka Nitry, tak je veľmi pokojná, naozaj veľmi pokojná, nemáme žiaden problém. Možno si dávajte pozor na triede Andreja Hlinku, kde sú cestári. Podľa informácie od pána D mám priamo informáciu, že sa tam kosí. To znamená, že je možné, že si tam zastavený celý jeden jazdný pruh, tak opatrne. Momentálne je trošku obmedzená doprava a jak je križovatka Nitra Západ, jak sa blížite ku Klimaku, respektíve križovatke Nitra Kinek. A tam je momentálne tak ako nahromadených viacej aut. To je všetko v tejto chvíli, čo sa týka dopravy. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Máme 7 minút po 10. A už o chvíľočku sa dostaneme k rozhovoru, ktorý som avizoval od rána a na ktorý sa ja teším, lebo voda je najvác. A mal by som švácnúť hneď na úvod song, ktorý presne o tom hovorí, že voda je vzácna a treba ju piť. Takže toto je Jarek Nohavica a jeho Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum. Počúvate Nitrianske rádio.
5: Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnú vodu, píte...

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Okej. Ja od rána som avizoval a celý deň som avizoval a budem avizovať, pretože tento rozhovor nebude jediný. To sme si už s Marekom, všimli ste si s Marekom. Rádio je zvláštne médium, pretože rádio tak ako vás nejako nutí, že keď ste už tu, tak zrazu máte taký pocit, že si treba potýkať. Že je to tak, ako taký,
2: tak.
1: Taký zvláštne médium, že normálne ti to nenapadne. A teraz počkaj, Marek sa tak na mňa pozeral. Pol hodinku sa na mňa pozeral a hovorí, môžeme si potýkať. Hovorí, jasné, toto je proste zvláštne médium. Som rád, že si prišiel, Marek.
2: Ďakujem pekne.
1: Pozor, aj keď si týkame, je to normálne, že veľký človek, pretože on je generálny riaditeľ vodárni, západoslovenských vodárni. Ako to presne znie? Západoslovenské vodárne a kanalizácie?
2: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť.
1: Ty, tak to je ešte zložitejšie, ako som si myslel. Budeme hovoriť vodárne. Naše nitrianske v podstate, pretože alebo to týka Nitry a okolia. Nie len samotné Nitry, ale teda a nie len mesta, ale aj ďalších miest.
2: Áno, áno. Ja by som teda, ak môžem na začiatku, sa veľmi pekne...
1: Bože, všetko!
2: Okay. Veľmi pekne poďakoval za túto príležitosť, že sa môžem zúčastniť takéhoto vysielania práve v tomto nitrianskom rádiu, teda rádio v Nitre. A je mi ťou, že môžem aj takýmto spôsobom pozdraviť našich zákazníkov, či už sú to právnické alebo fyzické osoby, ktorým vodu dodávame a taktiež robíme odkanalizovanie ich nehnuteľnosti.
1: Počkaj, ale ja ti budem skákať do toho, dobre? Nie všetky obce, nie všetky vlastne ako teda mesta, ktoré sú v rámci západného Slovenska, ktoré máte na starosti, spadajú pod vás. Niektoré majú lokálne zdroje.
2: Určite nie všetky, je to prevažná časť, ale sú aj obce, ktoré majú lokálne vodné zdroje a aj a lokálne si ich prevádzkujú s nejakými súkromnými subjektmi, alebo taktiež majú kanalizácie, ktoré sú v nejakej súkromnej správe.
1: Dobre, a teraz sa vlastne dotknem tých miest, o ktorých sme rozprávali, bo teda ešte sme nerozprávali konkrétne, ktoré máte na starosti. Ich väčšina v rámci západného Slovenska?
2: Áno, určite väčšina. Ja ak by som mohol teda predstavím našu spoločnosť, že my sme spoločnosť, ktorá dodáva pitnú vodu asi 800 tisíc obyvateľom západného Slovenska, čiže dodávame vodu v 11 okresoch západného Slovenska, plus tam je ešte Dunajská Streda za Trnavský kraj.
1: No logické, lebo my to proste zvládame z Nitry, aj Trnavský kraj. Dobre, ale keď sa bavíme o západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako takej, máte predstavu, že kde je najhoršia situácia? Lebo vieme a budeme sa o tom rozprávať, že tá situácia s vodou naozaj nevyzerá dobre, nevyzerá dobre. Ja som hovoril aj v Antre, som hovoril, že teda Arabi majú ropu a my hovorili, že majú ropu, ale tá sa nedá piť. Piť sa dá voda.
2: Tak.
1: A nám hrozí, že tá voda nebude, že to nebude taká automatická vec, že máme vodu.
2: Tak ja som rád, že práve v tomto období, keď začína zase nejaké obdobie veľkého tepla, ktoré teda si sú predpovede, že to bude až niekoľko dlhých dní alebo týždňov trvať. A máme skúsenosť teda asi z predmesiaca, kedy boli tie enormné teploty, ktoré trvali viac ako 8 dní, kedy teda sme mali naozaj problém s dodávkou pitnej vody aj do mesta Nitra, čo je teda samozrejme nejakým spôsobom tu za mňa priorita, ale nejakým spôsobom sa dokázali ustať a tú pitnú vodu dodávať, aj keď sme museli regulovať niektoré obce, ktoré sú po trase tých prívodných potrubí, ktoré vodu dodávajú priamo do Nitry.
1: No dobre, ale ja viem, že my sme aj hlásili v podstate v rádiu, že je problém s vodou a že ste vyzývali na obmedzovanie takých tých bežných činností, ktoré sa nám zdali úplne že normálne kedysi, tak teraz, že zalievanie záhrady alebo polievanie záhrady. Ja to musím upraviť. Ja viem, že to nebola taká, že radikálna výzva, že prestante polievať záhradu. Hej? Že nech vám vyschnú tie vaše plody, ktoré ste si celý rok nejakým spôsobom sa snažili ako dopestovať a zrazu prestanete polievať, všetko nám to vyschne. Nie. Skôr ste nabádali, akým spôsobom polievať. Že sa polieva zle, že netreba polievať cez deň, ale skoro ráno alebo neskoro večer, kedy vlastne tá voda sa dostane viacej do zeme. Že sa neodparuje.
2: Presne o tom to je, že keď vieme robiť nejaké strategické rozhodnutia, ktoré majú dospieť k tomu, aby všetci, teda hej, musím byť súčinný a súdržný aj so svojimi susedmi, aj so všetkými občanmi, čiže musíme regulovať ten svoj spôsob života, ktorý vedie k tomu, aby všetci tú vodu mali dodanú a hlavne, aby bola teda používaná tie pitné hygienické účely na varenie, na sprchovanie a podobne. Hej, čiže tu, čo sa ma pýtaš, je ten najväčší problém, že v tých najväčších špičkách, keď sa pustia závlahy v nejakých prímestských častiach a podobne, tak sa stiahne ten tlak vody a prívod vody a potom tie bežné veci nedokážeme zabezpečiť.
1: To znamená, že v podstate to sa im páčilo, keď sme sa rozprávali, tak, že také tie malé, drobné vlastne zmeny vo svojom správaní, že dokážu zabezpečiť, že bude dostatok vody naďalej pre všetkých.
2: Určite áno. Keď si tak zoberiem ako jeden príklad, ak si ja napustím nejaký bazén niekde na svojom pozemku, je to nejakých 10 kubíkov povedzme, ale ak tak urobí ďalších 100, 200, 300 mojich susedov, tak samozrejme je to poznať. Čiže preto my robíme nejakú osvetu a skúšame ľuďom hovoriť, kedy ten bazén napustiť, hej, napríklad teda v tým nočnom čase, alebo ho napúšťať, takže si od nás objednajú vlastne cisternu, ktorá privezie do toho bazénu vodu. No a samozrejme, také polievanie trávnikov je tiež veľký problém, pretože keď je tej pitnej vody nedostatok v tom konkrétnom momente, tak toto nám veľmi robí problémy.
1: Čiže v prípade, že tak nechcem prísť tú trávu, nechceme sa z toho stalo seno, tak obmedziť povedzme dĺžku toho polievania, nepolievať intenzívne, ale povedzme v kratších nejakých intervaloch?
2: V tom čase, keď bol ten akutný týždeň, tak sme vyzývali ľudí, aby absolútne nepolievali, aby neumývali auta na svojich pozemkoch, aby nenapúšťali tie bazény, pretože to bola kritická situácia, kedy už každý v podstate kubík vody bol dôležitý na to, aby sme zabezpečili napríklad v tomto prípade vodu do Nitry a samozrejme priorita pre nás voda pre nemocnicu, pre sociálne zariadenia, pre sídliska, pre obyvateľov Nitry a preto sme aj robili regulácie, obmedzovali tie tlaky a regulovali dodávku vody po obciach, kde tá možnosť nejakého polievania je možno aj zo studňa, z nejakých možno iných zdrojov, ale základ je dodať hygienické množstvo vody obyvateľom mesta, nemocnici a podobne.
1: No mám hneď otázku, že aká je cena za kubík vody privezenej cisternou do bazénu? Je možné také niečo povedať?
2: Tá suma je taká istá, ako keď ju platíte bežne na vodnom a stočnom. Áno, to je euro 50, euro 60, podľa toho, tak neviem presne, či z DPH, bez DPH, ale okolo euro 50 vlastne za kubík. S tým, že...
1: Čiže 10 kubíkov, 15 euro sa možno.
2: Nech sa páči, áno. Tá voda je naozaj lacná. Problém je pri tom dovezení s tým, že treba zaplatiť tú dopravu. Čiže to je okolo, ja neviem, 80 eur možno za tú jednu cisternu.
1: Čiže do 100 eur vás vyjde vlastne 10 kubík. Napustenie
2: bazéna podľa toho, kto má aký veľký.
1: Problém,
2: a teraz si sa dotkol naozaj najzávažnejšie témy na Slovensku a to je cena vody, ktorá je naozaj u nás v podstate veľmi, veľmi, veľmi lacná.
1: A o tomto sa budeme baviť už o chvíľočku. Ak máte nejaké otázky, kľudne, pokiaľ nás počúvate v premiére 0911 955 885.

0: Vracame sa do štúdia. Ja tu mám generálneho riaditeľa Západoslovenskej vodárni, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, akciová spoločnosť. Teraz som bol
1: presneče.
0: Mám tu Mareka Ileša, ktorý je generálnym riaditeľom. Je to veľmi sympatický človek, musím povedať. Už len tým, že si potýkal s takým človekom, ako som ja. Tak to je skvelé. Marekom sme sa bavili v tom prvom vstupe v podstate o tých aj zdrojoch, aj o tom, kde všade Západoslovenská vodárenská spoločnosť pôsobí, že to je na väčšine západného Slovenska, čiže Nitrianskeho kraja viac menej.
1: Nitrianskeho plus časť Trnavského.
0: A čo je logické, Trnava. Jak môže zabezpečovať vodu Trnava?
1: Ale môže, oni majú svoju vodárenskú.
0: Koľko máte z takých tých lokálnych zdrojov a zdrojov samotných?
1: Hej, k tejto téme by som teda povedal, že my máme 167 využívaných vodárenských zdrojov v rámci teda našej pôsobnosti.
0: Čo to je? To sú rieky,
1: nie.
0: Spodné vody,
1: my
0: pramene?
1: Máme podzemné vodné podzemné zdroje, voda. Čiže z toho je 68 prameňov, ktoré teda zachytávame, a 104 studní konkrétne. Hej, čiže buď berieme tú vodu z nejakého prameňa, ktorý vyviera, máme to upravené a za to platíme teda štátu poplatok za tú vyťaženú vodu, alebo teda máme vodné zdroje vo forme studní, niekoľko desiatok vrtov je na nejakom území a odtiaľ tá voda je vlastne dodávaná.
0: Toto sa vlastne teraz dotknem toho, my sme sa o tom bavili. Ja sa priznám, že my sa bavíme, samozrejme. Pozor, tu nie je ticho, my sa bavíme, keď ide nejaký takýto medzi stupmi. A bavili sme sa o tom, že iná voda, alebo iná chuť, lebo niekto, kto povie, že voda nemá chuť, to nie je pravda. Voda chutí. Voda chutí. Ja mám chalupu v Štiavnici Banskej a tam tá voda je úžasná. Tú vodu normálne pijete z vodovodu a chutí vám. A jedna sa spýtam, čím to je, a druhá, že či v rámci Nitry je možnosť, že vlastne voda chutí inak. Niekde na jednom sídlisku inak a na druhom sídlisku inak.
1: Takže mesto Nitra je zásobované pitnou vodou prostrednícom diaľkových systémov, diaľkovodných vodovodných systémov, a to z vodárenských zdrojov Jelka, Gabčíkovo a z prameňov Slatinej premennej línie v okrese Bánovce nad Bravou, a plus sú teda doplnené ešte nejaké lokálne zdroje. Takže vlastne do Nitry tie dva hlavné zdroje sú z Bánoviec nad Bebravou, a potom je to z Jelky. Čiže áno, niekto dobýva na Klokočine, má inú vodu, ako niekto dobýva na Zobory alebo na Chrenove.
0: Niekto chutnejšiu a niekto menej chutnejšiu.
1: Keď to mám posúdiť, tak asi tá voda z tých Bánoviec, hej, z tej slatinnej premennej línie okolo Bánoviec je podľa mňa chutnejšia a musí sa menej upravovať. Tá voda z Jelky je tiež dobrá, ale problém, ktorý niekedy je a na ktorý sa naši občania alebo občania Nitry sťažujú, sú tie senzorické vlastnosti. Ona, keď sa stretne alebo spojí so vzduchom, tak niekedy sa vytvára taký akoby mierny zákal, ktorý nemá ale vplyv na kvalitu tej vody, ale môže pôsobiť, že tá voda nie je úplne možno číra.
0: OK. Jednu vec ale predsa len musím spýtať. Tá situácia ohľadom tých zdrojov je teda v tejto chvíli naozaj ohrozená? Lebo my sme hovorili o tom, že sa už vyskytli výzvy o tom, že treba šetriť s vodou, že naozaj netreba si umývať autá napríklad v tomto období, hej, týchto tepiel. A pozor, to ešte neprišiel El Niño, ten príde niekedy v decembri a to sú absolútne suchá, absolútne, toto nám vraj hrozí, že to je už čistá katastrofa. Dá sa vôbec teda, prvá otázka, či teda je naozaj tá situácia momentálne stabilnejšia? Že či už je to OK, či tie studne sa naplnili alebo nenaplnili, či tá pôda je schopná prijímať viacej už tie zráži a uchovávať tie zrážky, tú vodu vlastne pod zemi. A tá tretia, či sa dá pripraviť na to, čo príde v tom decembri, to El Niño.
1: V decembri, teda keď začnem od konca, v tom decembri nepredpokladáme my, že by mal byť nejaký problém. V tých zimných mesiacoch predsa je viac zrážok alebo možno aj snehu a tie naše zdroje sú dotované. Ale problémom v tomto suchom období je to, že tie pramene, ktoré hlavne máme okolo tých Bánoviec, strácajú takú výkonnosť v podstate, čiže ich kapacita sa napríklad na pramene Vrchovište znížila za posledné 3 mesiace o 37%, čo už je teda naozaj veľké číslo. Aby som ešte vysvetlil, čo je najväčší problém dodávky, je to, že ak je takéto teplo v nejakom období dlhodobo, ako bolo teda pred tým mesiacom, povedzme tých 7-8 dní, tak je problém, pretože aj po trase, ktorou do Nitry sa tá voda dodáva a prepravuje a zásobuje a plní vodojemy, ktoré sú v Nitre, tak už po tej trase tá voda vlastne bola vo veľkom čerpaná a tá nadspotreba vlastne spôsobila to, že do Nitry sa dostalo menej vody, ako je to pri bežnej prevádzke.
0: No a teraz sa spýtam na celkovú situáciu na Slovensku. Uh-huh. Ja som mal vždy predstavu alebo pocit, že tie jednotlivé vodárenské spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom hospodárujú tie trúbky, takže sú prepojené v rámci celého Slovenska. Nie je to
1: nie,
0: tak?
1: Nie, nie. Na Slovensku je 14 vodárenských spoločností, takých veľkých. Oni sú zastrešené asociáciou vodárenských spoločností, kde ja teda som viceprezidentom tejto inštitúcie. A táto asociácia vodárenských spoločností má za úlohu nejakým spôsobom koordinovať a vystupovať za vodárenské spoločnosti aj voči vláde, aj voči teda ostatným subjektom. No a je tých 14 vodárenských spoločností, my sme v podstate nejakou treťou najväčšou na Slovensku, najväčšia je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, potom je Bratislavská vodárenská spoločnosť a tretí sme my a potom sú ďalšie, ako je Sevak v Žiline a podobne. Hej. A každá tá vodárenská spoločnosť spravuje svoje územie a tam sú aj založené vlastnícke vzťahy akcionárske, ktoré potom riadia v podstate cez management túto spoločnosť.
0: Ani sa neuvažovalo o tom, že sa to prepojí? Že napríklad, keď je naozaj nejaké sucho, príklad na juhu, tak v podstate vodu im dodá iná spoločnosť, ktorá to tie zdroje zatiaľ má, povedzme, zo stredného Slovenska?
1: Takéto úvahy boli možno za, poviem, minulého režimu, kedy to bol štátny podnik a...
0: Ako Zamečára?
1: Nie Zamečára, možno ešte predtým.
0: OK, pustil som si fóry.
1: Nech sa páči. Dobre. Ešte predtým, keď to bol štátny podnik a keď sa to riešilo
0: tak... Zajakeša.
1: Alebo tak nejak v nejakom tom období, kedy sa ale naozaj vybudovalo najväčšia časť tých všetkých ďalkovodných potrubí a všetkých tých sietí a dodnes nejakým spôsobom spravujeme túto sieť a udržávame v prevádzke. Takže boli aj ja, čo teda viem, boli úmysly, aby sa Západoslovenská vodárenská spoločnosť alebo tá dodávka vody spojila s nejakým Stredoslovenskou, ale odtedy... Toto sa už dneska nedeje, ani sa zásadne neuvažuje.
0: Nie sú peniaze. OK. Chodí veľa otázok, priznám sa. Necháme si to neskôr. Teraz v tejto chvíli prechádzame opäť na nejaký ten song, trošku si oddychneme a vrátime sa späť. Ja tu mám Mareka Ileša a tie otázky, ktoré na teba prichádzajú, nie sú zrovna príjemné, lebo naozaj vieme o tom, že tie potrubia, už sme o tom hovorili, kedy sa aj uvažovalo, sa vybuduje, už na to nie sú peniaze a asi jedna z tých základných vecí, ktoré sa spýtam, či sú peniaze na rekonštrukciu týchto záležitostí.
1: Odpoviem.
0: K všetkému sa dostaneme. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Mám tu Mareka Ileša, generálneho riaditeľa našich vodární a bavím sa s ním o situácii, ale aj o tom, že čo nás čaká v rámci Nitry a hlavne vody. Zostaňte s nami pozitív naladení. A teraz už škárči ducho, čo ti je? To je otázka možno aj na mňa.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: Áno, dávajte si pozor na triede Andreja Hlinku, kde sú naši milovaní cestári, takže aby ste ich neohrozili náhodou. Dobre, dávajte si pozor. Cestárov ste videli aj na Holého v Nitre, jak je mestský cintorín, a pozerám sa, že či ešte boli niekde pri letisku a už je všetko toto vyriešené. Tam není problém. Máme zavretý jeden jazdný pruh na Novozámockej, jak je LNŠ farby laky, tak oproti. Dobre? Tak tu si dávajte pozor, ide mimo Nitry, lebo v Nitre už potom nemáme žiaden problém. Do Hlovca je to OK. Do Topolčian máme cestárov nahlásených na obchvate priemyselného parku a cestári boli nahlásení aj v Oponiciach. No dobre, na ceste pod Hradom. Pod horou. V Topolčanoch, alebo pred Topolčanmi máme policajnú hliadku na Krušovskej a myslím si, že to je všetko. Levice sú OK, Zlaté Moravce OK. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Ja v tejto chvíli už preľadujem na Duran, is there something I should know? Ja len pripomínam, že tu mám Mareka Ileša a bavíme sa o západoslovenských vodárňach. Takže ak máte nejakú otázku, tak kľudne šup sem s ňou. My na vaše otázky budeme odpovedať v tom ďalšom vstupe. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Máme 10. hodinu, 33. minútu.

0: OK, vedľa mňa sedí Marek Gileš, s Marekom sme si patikali a myslím, že aj sympatický aj našim poslucháčom, lebo ten to nazval vodníkom. A tak má svojím spôsobom pravdu, sedíš na pramení.
1: Lepšie ako podvodník.
0: Áno, sedíš na pramení. Sedíš na pramení.
1: Na pramení, áno.
0: OK, no ideme na tie otázky.
1: Nech sa páči.
0: Sme slúbili. Sú trošku také, že by som povedal, že až rýpavé, ale to je normálne, pretože ľudia samozrejme nevedia, že akým spôsobom to funguje, neviem to ani ja. A teraz si to vlastne vyjasníme. My sa samozrejme bavíme cez pesničky, hej, takže ja už poznám odpoveď. V každom prípade jedna z otázok znie, ako chcú dodávať vodu, keď sa nikto nezaoberá technickým stavom potrubia pre prívod vody. Raz darmo. Asi generujú zisky tým, že nám dvíhajú cenu vody. OK, ale zo zisku by mali investovať aj do postupnej obnovy alebo výmeny vodovodného potrubia.
1: Takže tak. Otázka je veľmi dobrá, trefná, takže ja za ňu ďakujem. Začnem zase odzadu. My negenerujeme zisky v rámci našej spoločnosti, čiže všetky príjmy, ktoré dostaneme za výber vodného a stočného, idú do prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií, idú na platy zamestnancov, idú do tej bežnej nejakej obnovy a údržby. Ale žiadny zisk sa negeneruje, je to zisk len v nejakej kladnej nule, nejakej matematike z pohľadu nejakého účtovníctva, ale všetky finančné prostriedky, ktoré prídu do vodárenskej spoločnosti, idú naspäť do systému a všetky sa používajú hlavne teda na obnovu tejto infraštruktúry.
0: My sme povedali, že ste akciová spoločnosť.
1: Ano.
0: Tu sa vlastne zastavím. Znamená to, že tí akcionári v podstate to sú mestá a obce?
1: Sú to mestá a obce, áno.
0: Čiže logicky to ide naspäť, nemajú prečo generovať zisk.
1: Presne tak. Hej, čiže oni sme s tým uzrozumení, aj akcionári sú s tým uzrozumení, jednoducho všetká tá... Oni majú zodpovednosť v podstate za dodávku pitnej vody ako akcionári cez management spoločnosti, ale všetky prostriedky sa vracajú do systému.
0: OK, ideme ďalej. Stačí sa pozrieť na cesty, kde sa zistí prasknuté vodovodné potrubie. Hej, vykoná sa údržba alebo oprava 1-2 metre, kúsok sa dá, o kúsok ďalej sa dá záplata a o pár metrov ďalej, o pár mesiacov praskne potrubie ďalšie, na ďalšom mieste. A to sa nezamýšľam nad tým, že koľko kubíkov vody zbytočne unikne od zistenia prasknutého potrubia. Niekde na ceste až do času, kedy príde niekto a zatvorí prívod vody a začne sa kopať, aby sa zistilo, kde je problém. Prečo táto havárna služba nie je viac flexibilná?
1: Takže, tak aby som tu ľudia z Nitre, ktorí počúvajú toto rádio, samozrejme ich zaujíma Nitra, to je jasné, ale my teda...
0: A možno vo všeobecnosti.
1: Robíme vo všeobecnosti, čiže 800 tisíc obyvateľov je obsluhovaných v podstate našou spoločnosťou a dodávame im pitnú vodu, ale tie situácie, ktoré nastávajú v Nitre ako poruchy, nie sú len v Nitre, sú v každom meste a v podstate dnes, bohužiaľ, musím konštatovať, je bežné, že nejaké 3-5 poruch za týždeň sa je bežné číslo, či je to v Nitre, alebo v Nových Zámkoch, alebo v Topoločanoch, Leviciach, v Dunajskej Strede. My máme svojich zamestnancov, ktorí odstraňujú tieto havárie, ale najväčší problém, ktorý teda pritom máme, je samozrejme, že musíme tú poruchu identifikovať. Ona je zretelná, čiže niekde tá voda naozaj vytečie na tú cestu, na tú ulicu alebo na chodník.
0: Na Klokočine sa zosýpal celý svah, tam to bolo úplne evidentné. No?
1: Napríklad. No a my samozrejme musíme pripraviť rôzne činnosti prípravné, ktoré tomu predchádzajú. To znamená, že musíme zastaviť tú vodu, musíme presmerovať dodávku vody, musíme vytýčiť cudzie infraštruktúry, čiže iné siete, ako je plyn, ako je elektrina, telekomunikácie. A toto chvíľu trvá, pretože bez oficiálneho vytýčenia týchto sieť nemôžeme začať opravovať poruchu, pretože keby sa niečo stalo, tak je to trestná zodpovednosť. Takže toto je problém, ale snažíme sa v podstate hneď nastúpiť na tú poruchu.
0: Počkaj, my sme sa chápali, že vy vlastne musíte najprv zistiť, či tam nevednú nejaké plynovodné potrubia, elektrické vedenie, ja neviem, optické káble a podobne.
1: Presne tak. A verte, že tam, kde je voda, tam je všetko
0: tam
1: ostatné.
0: Je všetko. Prečo sa u nás nestávali také tie tunely? Známe z amerických filmov, hej? Svetlo na konci tunela, že tam sú všetky vlastne vedenia.
1: Tak blížime sa k Amerike, ale trochu pomaly.
0: A tie nové sa prečo tak nerobia? Prečo sa zase všetko kladie do zeme?
1: Pretože musíš rešpektovať to, čo už v tej zemi je zakopané a musíš nájsť...
0: Hovorím o tých nových infraštruktúrach.
1: Bolo by to veľmi drahé, keby sme to išli celé prerobiť a museli by to byť súčinnosť so všetkými správcami sieti, čiže do toho tunela by sa musel dať plyn, elektrina, voda, kanál, telekomunikácie a toto, keď si len predstavíš, že by si to mal vnitre robiť na nejakom hlavnom ťahu, tak je to asi viac menej nemožné a nezaplatiteľné.
0: No a však popri tom by sme metro postavili. Víš, no, napríklad.
1: No veď, sú také plány.
0: Plánovie. No, je tu taká otázka, že či máte štatistov, alebo či vedete štatistiku, koľko kubíkov vody zbytočne uniklo od nahlásenia až po zistenie závady. A s tým, že tu je teda otázka, či sa nedajú zazmluvniť šikovní ľudia, to je otázka, či sú to vlastné vaše kapacity, ktoré opravujú tieto veci, a či sa nedajú zazmluvniť šikovní ľudia, aby neboli straty také veľké a teda vlastne by nahradili takú tú osvetu, ktorú
1: rozumiem. Zamýšľali sme sa aj nad takýmto riešením, ale myslím si, že tie vlastné kapacity sú istejšie ako nejaká dodavateľská spoločnosť, ktorá by to robila, ale sú prípady, kedy my v rámci tej poruchy objednáme nejakého dodavateľa, ktorý je špecialista na niečo a pomôže nám možno s opravou tej poruchy, ale či to bude dodavateľská spoločnosť, alebo to budú vlastné kapacity vodárenskej spoločnosti, vždy treba absolvovať to, čo som povedal. Čiže vytýčite siete, urobíte jednotlivé opatrenia a tie niekedy trvajú hodiny a možno až dni. Najväčší problém s týmto je samozrejme, čo sa teda občania sťažujú, keď tá porucha nastane v piatok večer, v sobotu, v nedeľu, tak vtedy je veľký problém zabezpečiť vytýčenie tých inžinierských sietí. Naša spoločnosť sa snaží, aby sme čo najviac, a už ste to videli aj na posledných poruchách spred niekoľkých týždňov, že sme vykonávali a začíname vykonávať opravy aj cez víkendy, ale musíme zabezpečiť tú súčinnosť, ktorá je bezpodmienečná.
0: No, ja sa priznám, že ja som vás chválil veľmi, čo sa týka opravy v centre mesta. Ak si pamätáš, keď to vybuchlo v úvodzovkách?
1: Tu na námestí. Okolo mňa,
0: áno. Tam tie opravy naozaj prebiehali tak, že napriek tomu, že sa jednalo o veľkú opravu, tak tá doprava nebola až tak katastroficky obmedzená, jak sa všetci čakali.
1: Bola teda oslovená hneď dodavateľská firma, ktorá v súčinnosti s našimi kapacitami toto opravovala, ale ten rozsah bol naozaj enormný, čiže tam bolo porušené celé podložie tej hlavnej križovatky, kde sa musela najskôr urobiť nejaká analýza celého toho stavu a museli sme sa to pripraviť. Samozrejme, tam boli denné rokovania s mestským úradom, s okresným úradom, s policajtmi, s dopravákmi a podobne. A kým sa to celé navrhlo a vyriešilo, tak nejaký čas to trvalo. A ja len, aby si ľudia predstavili, tá oprava, ktorá sa robila tu na hlavnej križovatke, stála niekoľko 100 000 eur. Takže naozaj tie náklady sú veľmi veľké a vrátim sa ešte k tomu, že prečo teda nevymieňame tie potrubia a podobne. No, my na tom robíme, len nejaký investičný dlh, ktorý je z minulosti, ktorý proste je zanedbaný a beží to od niekoľko 10 ročí už, odkedy prevzali mesta a obce vlastne vodárenské spoločnosti, tak ten investičný dlh narastá a bohužiaľ sa s ním môžeme vysporiadať len v rámci svojich možností.
0: To vlastne týmto ukončíme, lebo už by som mal ísť do fade-outu, ale dáme ešte jednu dosku. Ty si 9 rokov.
1: Áno.
0: Pri moci.
1: Ja, pri moci nie som vládne predstavenstvo spoločnosti.
0: Diktátor. No, 9 rokov.
1: Áno.
0: Je to veľa, ale zároveň je to málo. Lebo tam naozaj, ty hovoríš o tom investičnom dlhu. Ten začal kedy vznikať?
1: Ten začal vznikať, hovorím, po transformácii spoločnosti zo štátu.
0: Čiže v tých 90. rokoch?
1: Áno, presne tak. Zo štátu vlastne na akciové spoločnosti. Odvtedy sa netvorí nejaká rezerva investičná, ktorá by mala práve na toto slúžiť. Vtedy to vždy zasanoval nejakým spôsobom štát.
0: Štát, jasné.
1: Odtedy len hasíme a nerobíme celoštátne v podstate nič. Ani jedna vláda v podstate do toho nevie vstúpiť radikálnym spôsobom. Radikálny spôsob je to, že cena vody nemôže byť od 1,50 do 2 eurá, ale mali by sme sa približiť aj k tomu, aj v tejto téme Európe, kde myslím v Prahe stojí metr kubický 6-7 eur, alebo niekde v nejakom Nemecku a podobne, pokiaľ bude u nás stať euro 50, tak to bude takto asi vyzerať.
0: OK, tak ste počuli, ak máte nejakú otázku, kľudne pokladajte. Toto bol Marek Gileš a samozrejme vrátime sa opäť po pesničke. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Toto je ono, bavíme sa v zákulisí. Teraz hovorím o tom, ako mi vynadala pani riaditeľka to vodoodštepného
1: závodu,
0: odštepný závod, kedy som sa sťažoval, že mám takúže školu a škôlku na Javorovej a hovorím, že 2700 eur za to, že napršalo. A som sa posťažoval a ona mi hovorí, no a vy ste normálny, pán Kožuk? Akože, a čo tak vodozádržné, také tie proste, veľkokapacitné 10 kubíkové, povedzme, také tie žumpy v podstate, kde tečie čistá voda. Hej. Čo? Tak akože normálne, že mozek, že by ste mali mozek, hej, že sa odpojíte od tej kanalizácie. Prejdem na toto. Ty si fanúšikom napríklad vlastných čističiek, že pri domoch, že by boli čističky?
1: Ešte sa vrátim k tej pani riaditeľke, ona má naozaj pravdu, že urobiť takéto opatrenie v tej škôlke a urobiť tam nejaké vodozádržné opatrenie na dažďovú vodu, tým pádom nemusí ten subjekt vlastne platiť za to, že to neodvádza vlastne do kanalizácie, takže tam by sa asi ušetrilo a sú naozaj veľké firmy a subjekty, ktorým by to pomohlo.
0: A vlastne stočné, v tej chvíli vlastne, lebo presne, tam viem vyviezť vodu vlastne aj zo záchodu.
1: Nie,
0: z záchodu, myslím, som rozumývať.
1: Iba dažďové vody sa tam dajú. Platí aj za to, že tá voda padne v podstate na ten pozemok, na tú zastávanú plochu. Kde to čiže my rozlišujeme zastávaná plocha a nejaká teda trávnik. Tam za trávnik neplatíte skoro nič.
0: Ďakujem za všetko.
1: Ale keď máš hektárovú škôlku, tak sa nečudu.
0: No, to je pravda ináč. Dobre, ale vrátim sa k tomu, dobre, tej otázke. Ty si fanúšikom vlastných čističiek alebo nie?
1: Som fanúšikom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, ale sú samozrejme časti a oblasti, niektoré obce, dediny, napríklad tak povedzme nejaký štál pri Šťavnici, ako si povedal, nikdy nie je ekonomické doniesť tam a priviesť tam kanalizáciu, čiže my musíme aj pri tých investíciách rozmýšľať a hodnotiť nejaké ekonomické zhodnotenie celej tej stavby, čiže nejaký štál, vymyslím si, v Jedlových Kostolanoch, ktorý je 6 km od obce, tak tam asi nie je ekonomické stavať kanalizáciu, ale treba čistiť odpadovú vodu, čiže tam som zástancom nejakej lokálnej čistiarne odpadových vod, teda domovej.
0: Teraz sa vás pýtam jednu, lebo to je otázka, ktorú som stretol, síce mne nebola položená mne priamo sem, ale keď sme sa bavili s kamarátmi, čistička odpadových vôd, v podstate tam je čistá voda, hej? Tá čistička, pokiaľ je dobre urobená, pokiaľ proste je udržiavaná a tie spoločnosti dneska už ponúkajú akoby celoročný servis, to znamená, že vždy tam prídu, bez toho, že by som o tom vedel.
1: Teraz hovoríme o tých domových,
0: áno? O domových čističkách, odpadových vôd, prídu tam, nejakým spôsobom oni to raz za pol roka proste skontrolujú, vyriešia, vyčistia, neviem čo. Tá voda je naozaj čistá, dokonca nepáchne.
1: Áno.
0: Je samozrejme trošku kalná, však to je normálne, tam je taká dožltá ide. A prečo ja s tým nemôžem polievať? A to sa ma pýtali, prečo ja nemôžem s tým polievať trávnik?
1: Sú určené nejaké limity vlastne na to, ktoré vychádzajú z tej malej čistiarne odpadových vôd. A ja teraz neviem presne odpovedať, že prečo nemôže polievať trávnik. Podľa mňa máš to zaústené do nejakého kanálu alebo do nejakého tam potoka. Na toto je prepočítané, čiže tie jednotlivé hodnoty sú prepočítané na to, aby sa vyriedili.
0: Určite
1: sú tam ešte nejaké pozostatky, ale tá voda, ktorá vyjde z tej čisterne, malej čisterne odpadových vôd, nie je škodlivá ako taká, ale ak by si to púšťal...
0: Ja ju bežne pijem, prečo?
1: No, to asi ťažko, ale ak by si to púšťal do nejakého záhona 7 mesiacov, tak by to nebolo dobre.
0: Dobre. Len to zapýtam. Uh-huh. No a teraz sa bavme teda o tej vodozádržnej situácii. Ja sa priznám, že ja som veľmi ekologicky založený človek. To znamená, som si kúpil také tie vodozádržné sudy, hej, ktoré sa dnes mimochodom už veľmi esteticky vyrábajú. No to dobre vyzerá, proste, že nie je to len, buď sú to také veľké karafy, alebo to je proste nejaké, alebo také proste akoby také sudy, také štvorcové. No, dobre to vyzerá, proste rôzna litráž. Tohto fanúšikom si teda, aby každý proste dom sa snažil nejakým spôsobom vodozadržať alebo zadržať vodu.
1: Určite. A jednoznačne tá skúsenosť je taká, že pri tých návalových, teraz väčšinou tie návalové dažde, také rýchle búrky, ale dokáže také nejaké strechy rodinného domu sa samozrejme tá voda zadržať.
0: Je to už trikrát naplnilo tú veľkú nádrž.
1: Presne tak, a dokážeš potom možno aj niekoľko dní až týždeň polievať tú nejakú záhradku alebo ten trávnik z tohto zariadenia vlastne. Okay. Hej?
0: OK, akým spôsobom pristupujú vodárne napríklad takémuto niečomu? Vy ste nerozmýšľali nad tým, že by ste boli, povedzme, že by ste mali nejaký fond, ktorý pomáha ľuďom, ktorí majú záujem takto vodu zadržiavať, alebo zadržiavať vodu, nie je to správne povedať. To... Vieš, o čom rozprávam?
1: Viem presne, že by ste ako, že by sme to podporovali, áno. My v podstate pri nejakých nových stavebných konaniach, ktoré sa dejú, hlavne povedzme, keď je to vnitre, nejaký nový objekt sa stavia, tak predpisujeme podmienky, pretože nemôžeme dovoliť už napríklad v strede mesta púšťať dažďovú vodu do kanalizácie, nie je na to ustrojená. Zatiaľ nemáme takúto podporu.
0: Na toto mieram, počujem, na toto mierim. Na toto mierim, že presne vieme, ako nám vybuchujú aj kanalizácie. To znamená, že trošku zaprší a zrazu nám vybuchujú akoby poklopy a všade celá Nitra je zaplavená proste a ľudia nadávajú. No a je to práve tým, že tak ako tá moja škola a škôlka, proste veľká plocha, takýchto ploch je obrovské množstvo, najvyššie teraz sa stavajú veľké nákupné centra, to sú všetko obrovské plochy, ktoré majú. A práve teraz napríklad aj developerský projekt je nejaký, kde celé sídlisko vzniká, hej, a je to vlastne jedna strecha, hej, s obrovským množstvom bytov. Toto nejakým spôsobom podporovať, že vlastne tú vlastnú vodu by si zadržiaval.
1: Určite to je potrebné riešiť zo súčinnosti, povedzme v tomto prípade s mestom Nitra, kedy, viete, keď ten developer príde, je tam, má niekoľko desiatok, stoviek bytov alebo nejaká IBVčka, keď tam je, tak oni samozrejme chcú čo najlacnejšie vyriešiť ten svoj problém, čiže napojiť to na nejakú verejnú kanalizáciu a podobne. Je úlohou mesta v tomto prípade, aby určilo nejakým spôsobom podmienky spolu s vodárenskou spoločnosťou.
0: Musí určite tam byť proste nejaká úzoká šumpa?
1: Áno, buď to bude nejaký poplatok za rozvoj, ktorý bude toto riešiť, na základe z ktorého potom to bude riešiť mesto ako také, alebo teda musíme toho developera donútiť, aby sa s tým vysporiadal na začiatku, pretože už potom to nikto neurobí, keď tá stavba sa takto povolí.
0: Alebo to by asi bolo riešenie aj pre kanalizáciu.
1: Ale pre to, čo sa ty pýtaš, tak áno, aj v tvojom prípade, alebo keď to je nejaký bežný občan, ak si on urobí takéto vodozádržné opatrenie, príde tam náš technik, ohlasia nám to a prestane platiť potom vlastne za dažďové vody, hej? Čiže on šetrí na tom. Hej, my už potom mu nespoplatňujeme takým spôsobom, keď on dokáže, že to odvádza vlastne do tohto zariadenia.
0: To znamená, pokiaľ je napríklad v meste sú aj rodinné domy.
1: Určite, áno.
0: A pokiaľ si niekto zakúpi takúto vodozádržnú nádobu, tak treba prísť na vodárne a nahlásiť toto, že mám. A tým pádom všetko

0: Ja už vidím, že tu ďalšie otázky to je pochvala. Počúvaj, Mišo, zdá sa, že vodník je úplne normálny aj pri zmysloch.
1: Ja.
0: To je pochvala, čo robíš? Toto bol Marek Ileš, náš generálny riaditeľ vodární, našich západoslovenských a aj nitrianských. Bohanek, dúfam, že prídeš čo najskôr.
1: Ja určite áno. Ja ešte, ak by som mohol jednu vetu, ja poď, veľmi poď, pekne poď. Sa chcem poďakovať našim zákazníkom za trpezlivosť, ktorú niekedy s vodármi majú, ale verte, že tí naši chlapí a teda ženy robia všetko preto, aby sme tie poruchy, ktoré nastanú, odstránili čo najskôr. Naozaj sa o to snažíme. Niekedy tam vidíte 2-3 auta nákladné, také všetko to treba, aby sa na tejto poruche zúčastňovali. Tí ľudia, tí chlapí robia, čo môžu a snažíme sa hlavne pre Nitru robiť čo najviac. Ideme do ťažkého suchého obdobia a teplého, tak vás prosím, dodržiavajme tie zásadné, alebo tie základné princípy spolupatričnosti voči nám všetkým, voči susedom, voči ľuďom, ktorí si nevedia inak pomôcť a skúsme zase tieto teplé obdobie nepolievať zahrady v takom rozsahu, neumývať auta, nenapúšťať bazény. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Toto bol Marek Ileš, náš generálny riaditeľ vodárni. Ak máte nejaké otázky, nebojte sa, ešte sa k nám vráti. Zostaňte s nami, pozitív naladený. No a keďže máme dneska deň priateľstva, tak you've got a friend in me. A lúčim sa takto s našim generálnym riaditeľom, našim generálom, diktátorom.

0: 105,4.
1: Dnes je 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj Šantal a kocúr Body. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Jeho tradícia začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.
2: Počasie. Ideme sa pomenovať trošičku počasiu. Úpek začal, tak ako sme v podstate preberali celú hodinu. Naozaj to nie je sranda. Už teraz máme 32 stupňov Celzia. V tejto chvíli sme po 11. tesne a v Nitre a pri Nitri je 32 stupňov Celzia pri skoro jasnej oblohe. Čo týka vetra, tak bude tam fúkať medzi 12 až 18 km za hodinu. To najveternejšiu, tú najveternejšiu časť tohto dňa už máme za sebou, to bolo okolo 9. ráno. Dnes by tá teplota mala vystúpiť na 35 stupňov Celzia v tieni. UV index vysokým. Sme na 7 z 11. Zajtra bude ešte horšie. Budeme na 8 z 11 možných. S tým, že teploty očakávame až do úrovni 37 stupňov Celzia. To najteplejšie by malo byť okolo 15. hodiny. Tedy by to malo celé začať a malo by to trvať tých 36, 30,

0: 37 stupňov Celzia až do 7 večer. Očakávajme aj teplé noci. Tá noc bude tropická. Všetko na 20 stupňov Celzia je považované za tropickú noc. A len tak pre zaujímavosť, dneska o polnoci bude 25 stupňov Celzia a o druhé ráno bude ešte 23 stupňov Celzia. Najmenej bude okolo 6 ráno a to bude 22 stupňov Celzia. Pripravte sa na to, vy, ktorí ste senzibilnejší a máte trošku problém s teplom, tak sa na to pripravte a počítajte s tým, že fakt bude teplo.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Cesty v Nitre sú v absolútnej pohode. Máme akurát cestárov, na ktorých si dávate pozor. Jedni sú na Novozámockej. Pred zhruba pol hodinou boli, jak sú LNŠ farby laky, už sa presunuli, už sú tesne pred Krškanmi. Tak si tam dávajte pozor. A na Holeo máme cestárov, takisto veľký pozor. V Nitre je to všetko. Mimo Nitry, keď sa pozerám, tak máme nahlásené niečo. Ani nie, Levice sú v porádku, Zlaté Moravce logicky, samozrejme Chovanci z miestneho ústavu Volkovce Olichov každý deň nastúpení a takto sa si bavia a očakávajú teda, že aj niečo si možno aj zarobia popri ako práci v kuchyni. Takže dávajte si tam pozor, je tam veľký problém. Dobre, každodenný. Čo sa týka cesty do Holca, je to OK, Topolčany takisto. Dobre, veľmi rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou nemáme niečo, čo by nás malo zaujímať, a nie. Naozaj nie. Vôbec nič. Úplná pohoda. Toľko teda informácie ohľadom dopravy. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. Toto je Bernaked Ladies a Loving Life. Počúvate Nitrianske rádio.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiel som mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Rádio Vnitre.
1: V slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá pobláznila celý svet. Rodinná sága Lazár. Autorom je 22-ročný švajčiar Nelio Biedermann. No a román bol, predstavte si, preložený do 30 jazykov a pripravuje sa aj jeho filmová adaptácia. Tak to už musí byť veľké. No svojím generačným románom už spomínaný švajčiar Nelio Biedermann si doslova podmanil celý svet. Patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či Gabrielovi Garciovi Marquezovi. No a čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu a nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, ktorom sa snúbi poézia, gotická atmosféra, psychologická hĺbka a aj ozvena magického realizmu. No a nám už nezostáva nič iné, len si kúpiť túto skvelú knihu. Pripomínam, Nelio Biedermann a Lazár.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

Áno, pokračujeme v takomto bežnom vysielaní nášho rádia. Už máme 11:30 skoro, takže nám to celkom tak ako utieklo. Teraz švacnem bižutériera, černý pátek, fantastická vec, dome som sa toto zamiloval. Ale čo nás čaká a čo nás neminie, je Linkin Park, ktorý tu mám na želanie už dosť dávno. Talk It To Myself a bude to mať premiéru nás v rádiu, ešte sme to nehrali. Po reklame. Rádio Nitra.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio.
10: Rádio Nitre.
11: 105,4.
10: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, opäť sa vraciame k doprave. No a pozerám sa, či sa nám niečo vnitre zmenilo. Nič. Úplne, že pohodička fakt veľká. Nemáme žiadnu hlášku, dokonca už ani o cestároch. Neviem, či to je len náhoda, že či to už všetko porobili, alebo len proste nehlásite, alebo ste vynechali túto hlášku. Pozerám sa mimo Nitry, že či je niečo, ale nič. Naozaj tá doprava je úplne že plynulá, takže veľmi rýchly prechod na zelenú vlnu, že či náhodou predsa len nevideli z tých oficiálnych zdrojov niečo. V Šuranoch na Nitrianskej pred čerpacou stanicou Slomna v smere z Hviezdoslavovej je hliadka. A to je jediná informácia, ktorá je na zelenej vode. Baby, I love you, fantastický song od Ramones. Pripomínam, že túto polhodinku budete počuť a reprízu Harvey Oči. A pozor, je to pozvánka na sobotnejšiu akciu na Hyde Parku. Bude to ská akcia a viac o tom povie už práve Harvey vo svojich očách.

0: Baby, I love you, Ramones. No, počujete, už som, myslím, hovoril a dával som pozvánku na Bojovníka. Bude predpremiéra, špeciálna, naozaj špeciálna za účasti, myslím, že aj nášho Milana Ondríka, ktorý si zahral hlavnú úlohu v tomto postapokalyptickom filme.
1: Trepem, samozrejme, to je o bojovníkoch MMA, pre mňa postapokalyptická situácia.
0: No a bude tam teda okrem neho aj naozaj reálni bojovníci MMA. No a som zvedavý, že čo. No, bude to teda špeciálna predpremiéra 5. augusta a vy sa aj môžete zúčastniť, ešte nie je na našom Facebooku teda táto súťaž, ona sa tam len objaví a ja plánujem v piatok to švácnuť do na Facebook a následne tá do éteru, kedy budeme súťažiť, dobre? A žrebovať. Tak, toto je už skvelá Alexandra Burke a Halleluja! Halleluja!

0: dnes tu boli rôzni experti, bol tu aj Harvey, ktorý vás pozval na sobotnejšiu akciu na Hyde Park, a bol tu aj generálny riaditeľ vodární našich západoslovenských, ktorý rozprával o vode a o tom, aké máme problémy. Ten rozhovor určite ešte zopakujeme na 100%, ale slúbil mi, keď odchádzal, že sa tu uvidíme častejšie, bo sa mu to ľúbilo asi. Tak sa teším. Toto sú Tusté baletky a Felicita.
1: Je 105,4. Rádio Vlna.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Už po 20. krát sa túto sobotu 1. augusta na nitrianskom Hyde Parku uskutoční akcia s názvom Horúčka jamajskej noci. Ako napovedá názov, žánrovo je event primárne zameraný na reggae a ska muziku. Tento rok vystúpia kapely The Rocksteady Conspiracy z Rakúska, Kemadito Sound z Argentíny a jediná slovenská kapela Jungleman's Ark. Prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel a umelcov vám svojou selekciou vinilov bude spestrovať veterán Richťo z Bandaska Sound Systému a Pinti z Sound for Free Sound Systému. Na akcii je možnosť prespať v stane alebo odparkovať karavan. Vidíme sa túto sobotu 1. augusta v nitrianskom Hyde Parku na horúčke jamajskej noci. Jeden z vystupujúcich interpretov, rakúska kapela The Rocksteady Conspiracy a song Tonight.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No, a teraz teda dáme na želanie pesničku. Vieš, sa stala strašná vec, kedy veľmi známy nám Glenn Hansard havaroval, a to na motorke pri Dubline. No a Dodo, ktorý nám napísal túto správu a zažal si pesničku od The Frames, čo je kapela Glenna Hansarda, a to konkrétne Fitzgeraldo z rovnomenného albumu, napísal, že si navždy bude pamätať, ako v máji vo Viedni prerušil koncert, keď v strede sálu odpadla dievčina, alebo ako jeho s manželkou v júni vo Valmeze tesne pred koncertom zavolal pod pódium schovať sa pred búrkou. Čiže jeho pamiatke, Dodo, pridávam sa, a toto je už je The Frames a Fitzgeraldo z roku 1995, ak si nepamätám dobre.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj súčasť Šantal a kocúr Body.
0: Počasie.
3: Tak sa ideme pozrieť na počasie, ktoré je už pekelné, a to doslova a do písmena. Už teda tých 30 sa nezbavíme momentálne, keď sa pozerám na súčasný stav toho, čo dnes a momentálne v tejto chvíli panuje v Nitre, tak už máme 33,5 stupňa Celzia v tieni. To je peklo, toto je peklo. Až do v podstate večera bude svietiť slnko. Čo do večera? Do noci! Do 8 večer bude svietiť slnko. Už potom po tej 9 by sa snáď aj mohlo akože schovať za horu vysokú. Čo týka noci, tak očakávajte teplú noc. Ešte o 23. hodine bude 27 stupňov Celzia. Čo znamená, že naozaj čakáme znovu tropickú noc, ktorá bude nepríjemná hlavne pre tých teda senzibilnejších ľudí, a ktorí nemajú radi tepla. Moc sa nevyspíme. Očakávame zajtra ešte teplejšie ako dneska. Dneska by tá teplota by sa mala vyšplhať na nejakých cca 35-36 stupňov Celzia. Zajtra to bude ešte vačšie peklo. Tieni pozor. Zajtra v tieni bude 36 až 37 stupňov Celzia. S tým, že očakávame juhovýchodný vietor aj dnes, aj zajtra. Zajtra by to malo byť okolo 12 km za hodinu, to najveternejšie, ten najveternejšia časť dňa, a tam by malo byť okolo 7 ráno. UV index máme vysoký, aj dnes, aj zajtra bude

0: dnes je to 7 z 11, zajtra bude 8 z 11. Počítajme s tým teda, že veľké teplá, tie najväčšie udru v podstate okolo 14. hodiny môže byť, tedy bude 36 stupňov Celzia hlásených, 36, 37 v tieni, prosím vás, tieni. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Máme hlásených policajtov. Tí jedni sa nachádzajú na Zlatomoraveckej, jak je odbočka na Kaufland, to je jedna, a potom druhá na Levickej. A hneď tesne teda za, alebo pred, jak chcete, jak je reálka tam, tá pumpa pred križovatkou Levická, Zlatomoravecká. Dobre, tu si dávajte pozor, čo sa týka cestárov, tak v Nitre momentálne hlásených nemáme žiadnych. Možno už dokosili, lebo boli po ránu na triede Andreja Hlinku, ale zdá sa, že už by to malo byť tam vyriešené. Tak rýchlo odchádzam na Levice, alebo do Levíc, že či náhodou teda nemáme nejaký problém, ale nie, nemáme. Pozor si dávajte na ceste medzi Tlmačmi, Lipníkom a odbočkou na Kozárovce, pretože tam je taká rómska osada a momentálne tam hlásite zvýšený pohyb chodcov a zvierat po ceste. Tak pozor, aby sa nič zlé nestalo. Myslím si, že to je všetko v tejto chvíli. Toľko teda informácie od vás. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či sa tu nič nedeje, a oni videli radar v Nitre na Zlatomoravskej pri Kauflande v smere do centra, takže nie to hliadka, to čo som hlásil, ale radar, tak pozor, a radar. No a dole pod Nitrou sú Šurany a tam na nitrianskej ceste pre čerpacou stanicou Slovnaft v smere z Hviezdoslavovej je policajná hliadka. Teraz je to všetko, ja vám šťastnú pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Máme zhruba 6 minút po 12 a začínam songom. Dneska sme mali zlé správy. Hrali sme Glenovi Hazardovi, ktorý mal dopravnú nehodu. To je nešťastná vec. A máme ešte jedno úmrtie medzi muzikantmi. Vo veku 50 rokov, tesne predtým, než by sa dožil 51 rokov, zomrel Kavinsky, autor kultového hitu Night Call. Zomrel DJ, francúzsky producent, ktorý sa teda vlastným menom volal Vincent Balorgy. Umelca našli v útorok večer v jeho byte v Paríži a informáciu, ktorú ako prvý priniesol denník Le Parisien, následne oficiálne potvrdila parížska prokuratúra. Balorgy patril k ústredným postavom rešpektovanej elektronickej vlny známej ako French Touch. V rámci tohto hnutia tvoril a formoval žáner po boku mien ako a nám známych, aj si ich hráme, Daft Punk napríklad, alebo Justice Cassius či zosnulý DJ Mehdi. Hoci Kavinsky dlhodobo patril k pilierom domácej scény, celosvetový úspech mu priniesla najmä skladba Night Call. Ikonickou sa stala vďaka soundtracku k hollywoodskému thrilleru Drive z roku 2011. Druhú vlnu masívnej globálnej popularity táto kompozícia zaznamenala v lete 2024. Stalo sa tak počas záverečného ceremoniálu olympijských hier v Paríži, kde ju Kavinsky na zaplnenom štadióne Stade de France odohral naživo v sprievode belgickej speváčky Angèle a indie rockovej formácie Phoenix. Na úmrtie hudobníka bezprostredne reagovali dokonca aj politické špičky. Ministerka kultúry Catherine Pejard na sociálnej sieti X vyjadrila hlbokú ľútosť a uviedla, že krajina stráca jeden zo svojich najosobitejších hlasov. No a zdôraznila tiež, že jeho tvorba, prepájajúca tanečnú energiu s nostalgiou, bude aj naďalej spájať generácie a prekračovať hranice. Parížska prokuratúra podľa agentúry AFP oznámila, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom určiť príčinu muzikantovho úmrtia, keďže záchranné zložky na mieste v utorok večer nezistili žiadne podozrivé okolnosti. Muzikant by sa 31. júla zajtra dožil 51 rokov. A toto už je slávna Night Call.

0: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastické reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na ledovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím mäskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drvenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypražanému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. V ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je ponuka aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
1: V programe boli použité komerčné informácie.

0: Center prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
8: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj Chantal a kocúr Body. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Jeho tradícia začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, dnešných priateľov, keďže je ten deň priateľstva, najlepšie obdaríte niečím studeným. Mám chuť na niečo chladené, pretože horúčavy avizované už prišli. Dneska budeme atakovať 36 stupňov Celzia v tieni, podotýkam, a mráčika sa nedočkáme, hlásia nám normálne krásne, slnečné, jasné počasie. No, treba počítať naozaj dneska s tými horúčavami, ak sa chystáte aj v popoludnejších hodinách von, tak ešte večer o 19. o 20. bude 35-33 stupňov a tie nočné teploty tiež nič moc. Tí, čo nemajú radi teplá veru, dobre sa nevyspia, 21 stupňov Celzia aj v noci. No a zajtra ešte pritvrdíme trošku, aby toho nebolo málo. Opäť od rána až do večera jasný deň bez mráčiku a zajtra nám pre Nitru predpovedajú až 38 stupňov Celzia. Takže prázdninujúci, či pracujúci, či už ak v akomkoľvek stave, treba počítať naozaj s tými veľkými horúčavami aj dnes a zajtra ešte s väčšími. Poďme sa pozrieť na dopravu nitriansku. Ako sa v týchto horúčavách má, či sa asfalt topí alebo nie?
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No dúfam, že asfalt sa netopí, nie sú to už také tie materiály ako za socializmu, to si ja pamätám a to nebývali také horúčavy, ale už ak bolo niečo okolo 30-ky, to už sme mali pocit v tých 80-tych rokoch, že to je horúčava na nepoviem to. Ale normálne ten asfalt, keď ste chodili, tak sa vám lepil na topánky a to už teraz nie. Aj keď je tých 36, zajtra 38. Dobre, poďme na tú dopravu, samozrejme prázdninový režim, to znamená kľud. Ale predstavte si, hlásite kurióznu nehodu normálne v takomto, ako keby ani to nemá názov tá ulica, lebo je to pri Levickej také niečo, ako jak sú tie všelijaké firmy a také tie zákutia, tak tam, hej. Neviem, čo sa tam mohlo stať, ale hlási tam nejaký vejzer nehodu, predstavte si. Aj by som vám povedal presne kde, ale normálne ani mapa mi neukazuje, že ako sa tam volá. Dobre, tak to len tak, bude to, dúfajme, že je všetko v poriadku. Inak, ako som hovoril, prázdninový režim. Na Novozámockej nám akurát teda hlásite uzavretý pruh, ale samozrejme nerobí to žiadne problémy, pretože tá doprava je naozaj v týchto

0: silách podľa vašich hlásení akože kruto kľudná. Máme tu hlásenú policajnú hliadku, alebo respektíve radar na Chrenovskej ulici v tej časti von z mesta, tam je taká autobusová zastávka, tam zvyknú stávať, merať rýchlosť, po prípade zastavovať, kontrolovať, tak si tam dávajte pozor, nech máte všetko na poriadku, na poriadku, teda aby som správne po nitriansky. A mrkneme ešte teda zelenú vlnu, že či nám hlási niečo také, čo by za zmienku stálo, alebo dôležité v širšom nitrianskom okolí. Ale nie je tomu tak. Takže z dopravy v tejto chvíli všetko, fungujúcu klimatizáciu v automobiloch a dobrú náladu vám praje Nitrianske rádio.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Nitrančania milovaní, mesto Nitra na svojich sociálnych sieťach má takú prosbu pre vás všetkých, ktorí povedzme sa trošku venujete fotografii nitrianskej, alebo povedzme máte doma staré fotografie, no o čo ide takto. Hľadajú fotku kina Uránia. Vidíte, ja som ani sám nevedel, že tam bola, kedy bolo kino, ale bolo. A takúto prosbu zverejnila na svojich sociálnych sieťach. Možno ste už zachytili knihy, ktoré sa volajú K prechádzky starou Nitrou, ktoré práve cez historické fotografie približujú históriu Nitry. Ich autor Vladimír Vnuk sa systematickému zbieraniu historických fotografií venoval približne 12 rokov a potom samotnému písaniu kníh ďalších 8 rokov. No a dnes potrebuje pomoc práve nás všetkých Nitrančanov, pretože pán primátor ho navštívil pod Kalváriou a tam mu prezradil, že už dlhší čas pátra po historickej fotografii bývalého kina Uránia. A tá výzva teda je samozrejme taká, že ak takúto fotografiu máte vo svojom rodinnom archíve, alebo viete o niekom, kto by ju mohol vlastniť, tak bude nielen pán Vnuk, ale aj mesto veľmi radi, ak ju pošlete na mailovú adresu alebo do mesta. Mrknite sa na facebookovú stránku mesta Nitra, tam máte aj tú adresu mailovú a možno práve vďaka vám sa podarí doplniť ďalší cenný kúsok histórie Nitry. Takže hľadá sa fotografia kina Urány.

No máme z Nitry, milí Nitrančania, aj také novinky napríklad, že prichádza Ponitrianske múzeum v Nitre s novinkou a vydáva zberateľskú sériu 12 pohľadníc, ktorá verejnosti približuje, a teraz počúvajte dobre, fascinujúci mikrosvet chrobákov. Vidíte to? Aj takéto veci sa dejú. Zábery vznikli výberom zo zbierkového fondu múzea a zároveň upozorňujú na význam biodiverzity a naliehavú potrebu ochrany prírody. No a prečo práve chrobáky? No hmyz a najmä chrobáky patria medzi najpočetnejšie skupiny živočichov na Zemi. Hoci sú často nenápadné a prehliadané, v prírode zohrávajú dôležitú úlohu. Podieľajú sa na rozklade organickej hmoty a kolobehu živín, sú súčasťou potravinových reťazcov a môžu slúžiť aj ako indikátory stavu životného prostredia. Ich početnosť a rozmanitosť však ohrozujú klimatické zmeny, úbytok prirodzených biotopov či intenzívne používanie chemických látok v poľnohospodárstve. Nová edícia našeho Ponitrianskeho múzea chce túto tému približiť verejnosti jednoduchou a zároveň vizuálne atraktívnou formou. Každá z 12 pohľadníc prináša detailnú fotografiu konkrétneho druhu a okrem zberateľskej hodnoty má pripomínať aj význam najmenších obyvateľov našej prírody. Ako uvádza riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patricia Žiačiková, každá múzejná zbierka predstavuje jedinečný prameň poznania o krajine, jej histórii a prírodnom bohatstve. Nová edícia pohľadníc približuje verejnosti časť tohto dedičstva spôsobom, ktorý spája vedecké poznanie, estetický zážitok a environmentálnu osvetu. Pohľadnica je najdostupnejšou formou popularizácie, ktorá umožňuje preniesť hodnotu zbierky aj mimo múzea.

0: a Velane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Ja som Lilibet, poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Woody.
9: Jessie, haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
14: 105,4. 105,4.
15: No máme pol druhej, nejaké drobné minútky, samozrejme mrkneme sa na nitrianskú dopravu, že teda, že čo sa deje a ako sa deje.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak mrkneme sa v rýchlosti na tú našu prázdninovú nitrianskú dopravu. Aktuálne a na prekvapenie trošku hustejšie to hlásite v meste, napríklad taká Mostná ulica, alebo aj okolo Mlynov, hej, a povedzme za Palánkom, hej, alebo Palánok, tak. Takže tak tieto uličky. No, stále nám hlásite policajnú hliadku na Chrenovskej, na začiatku Chrenovskej v smere na Chrenovu, alebo teda na Levicku, alebo teda na križovatku Levicka Zlatomoravecka. Tam stávajú na tej autobusovej zastávke, tak tam zbystrite svoju pozornosť. No a prekvapivo stále hlásite tú nehodu pri Levickej, vo vnútri, niekde v tam takých tých zákutiach, kde sú všelijaké firmy, sklady a tak ďalej. No, konkrétnu ulicu tu tam nemá, aspoň teda nie je táto naša väzovská mapa. Z Nitry je to všetko, čo sa týka takto takých tých základných informácií. Mrkneme sa ešte na zelenú vlnu. Tá nám hlási na R1 nehodu pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, pokiaľ sa vydávate v týchto chvíľach tým smerom, alebo už teda idete tým smerom, tak dávajte tam pozor. Nehoda pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Z dopravy v tejto chvíli všetko, milí priatelia, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Nitrančania milovaní, mám tu pre vás na dneska pozvánočku do našeho nitrianského Hyde Parku a teda budú sa tam diať veci, pretože vystúpi divadlo Kaukliar a ich cirkus Naopak. Áno, je to teda zábava nielen pre deti, ale pre celú rodinu a určite vás dnes vytrhne z takej tej prázdninovej rutiny. Hej. Do Nitry totiž to mierí dvojica, ktorá vám ukáže, ako vyzerá skutočný nefalšovaný cirkus. Zabudnite však na tradičné predstavenia, kde iba ticho sedíte v hľadisku. Títo umelci totiž robia všetko úplne naopak. Svoje sily spájajú žongléri, ktorí nežonglujú podľa presného scenára, ale presne tak, ako vy, diváci, pískate. Áno, reč je o obľúbenom zoskupení duo Kyselí Krastavci. Títo chlapici milujú adrenalín, radi riskujú, balansujú na hrane a predvádzajú dýchberúce cirkusové kúsky. Najlepšie na tom je, že osud celej show bude ležať priamo vo vašich rukách. Každé jedno predstavenie je totiž to originál, pretože práve divák rozhoduje, čo sa bude diať ďalej. Predstavenie je ideálne pre úplne všetkých, od tých najmenších divákov až po dospelých, ktorí sa chcú opäť na chvíľu cítiť ako deti. Skvelá atmosféra, interaktívna zábava a kopa smiechu vás čakajú v Hyde Parku pod holým nebom dnes o 19. hodine. Ak ste zvedaví na podrobnosti, mrknite sa na stránky Hyde Parku, či už facebookové oficiálne, alebo priamo na túto facebookovú udalosť. Zoberte priateľov, deti, susedov a príďte si užiť show, na ktorú budete ešte dlho spomínať. Duo Kyselí Krastavci sa na vás už tešia dneska v Hyde Parku o 19. hodine.

0: 105,4.
1: Dnes je 30. júl a meniny má Libuša. Pôvod mena nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je milá, príjemná. Tieto ženy sú jemné a nežné, dožadujú sa stálej pozornosti. Sú to silné osobnosti, keď idú do zamestnania, majú už presnú predstavu, čo by v ňom chceli robiť. Ak sa stane, že v niečom neúspejú, dokážu zmobilizovať svoje sily. Na svoj cieľ potrebujú stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj Chantal a kocúr Body.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, aj kocúr Body má dneska meniny. Škoda, že nemá dneska meniny aj Doyle, napríklad psík. To by bolo pekné, keby ste mali doma Body a Doyle. Staršie ročníky si pamätajú seriál Profesionáli. No, poďme na to. Počasie horúco, samozrejme. Horúco dneska 36 stupňov Celzia a ani po západe slnka, čo dnes bude o 20. hodine a 27. minúte, to nejako oveľa lepšie nebude. Stále bude teda jasno, bude sa pozorovať určite krásne obloha, ale ešte večer o 9. nám hlásia okolo 30 stupňov Celzia. No a nad ránom, keď bude slniečko zajtra vychádzať, čo je o 5. hodine a 20. minúte, tak bude 21 stupňov. No a zajtra ešte pritvrdíme, pretože ad jedno má byť jasno, bez jediného mráčku a tie teploty až 38 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Tak, vrkneme sa aj na nitrianskú dopravu. Samozrejme, drží si stále ten prázdninový charakter. Aktuálne mostnú hlásite trošku viacej zaťaženú ako obvykle, ale inak je na nitrianských cestách kľudovatý prázdninový. Máme policajnú hliadku stále hlásenú na Chrnovsku, smere von z mesta, na začiatku hneď. No a pridala sa nám jedna ešte policajná hliadka na Hviezdoslavovej triede v takej tej vyššej časti. Čo mi to tu skáče? Skáče mi obrazovka. Vo vyššej... No, na Hviezdoslavovej, na Klokočine, proste. Veď sa môžu pohnúť niekam aj odtiaľ. Tak si tam dávajte pozor. Čo sa týka zelenej vlny, mrkneme sa ešte, že či nám tu dáva niečo. Stále nás upozorňuje na nehodu na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, tak si tam dávajte pozor. A pridáva obmedzenie na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, je v strednom pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, tak si tam dávajte pozor. Z dopravy v tejto chvíli všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

napíš, zakrič, alebo ju pozvi na koncert, keď má rada alternatívnu muziku. Dneska, milí priatelia, v rámci Leto na Samovej bude zaujímavá záležitosť, ak máte radi alternatívnu muziku, alebo ak vám hovorí niečo, povedzme, This is Markéta, Čad, alebo Havrila hovorí, áno, tak bacha, zbystrite pozornosť, pretože Nitrianska galéria vás srdečne pozýva na 5. ročník obľúbeného cyklu podujatí s názvom Leto na Samovej číslo 1. Dnes, 30. júla o 19. hodine sa toto magické nádvorie pod Nitrianskym hradom premení na vlnu podmanivých tónov. Čaká nás totiž, a teraz zbystrite svoju pozornosť, exkluzívna koncertná premiéra nového fenoménu domácej hudobnej scény nitrianskej kapely Sonoir. Áno, Sonoir sa to píše, ale keď to chcem po francúzsky povedať, tak je to Sonoir. No a kto títo Sonoir vlastne sú? Ak sledujete slovenskú alternatívnu scénu, tak mená ako Radoslav Lakoštík, Matej Borovský a Martina Janegová vám budú známe. Spomínal som tie kapely This is Markéta, Čad a tak ďalej. No a majú nový projekt Sonoir, majstrovsky prepájajú prvky ambientného post-roku, hudobného minimalizmu, repetitívnych štruktúr a veľkých expresívnych zvukových plôch. Ich koncert pod holým nebom sľubuje teda neopakovateľnú atmosféru plnú emócií a hudobného vizionárstva. Takže ak máte chuť dneska na nádvorí Samova ulica číslo 1, príďte si vychutnať jedinečnú fúziu žánrov do tohto čarovného intimného prostredia historického nádvoria galérie. Vstupné je dobrovoľné, takže môžete kľudne, ako nemusíte siahať hlboko do peňaženky. Jedine, že si budete tam chcieť niečo poblíž, potom ešte sa tak akože osviežiť. Dneska o 19. hodine premiéra koncertného projektu Sonoir. Príďte si to užiť.

0: milí priatelia, mám tu pre vás pozvánočku, ale tentokrát nie na nejakú kultúrnu akciu v našom meste, ale na naše zajtrajšie vysielanie, pretože mi Miško pripomínal ešte potom, keď odchádzal zo štúdia, že zajtra o 10:00, predstavte si, musíte počúvať naše rádio, musíte. Chcete, a viete prečo? Pretože prídu horky, že zlíže. Áno, áno, keďže už, no, však nie, že pomaly, ale blíži sa Slížovica 28. augusta, samozrejme na Agrokomplexe, bude takáto naša každoročná záležitosť nitranská. Tak prídu chlapci do štúdia a budú rozprávať všetko možné, tak myslím si, že to je pomerne taká ako lákavá ponuka na to, aby ste si nielen o 10:00, samozrejme už od rána zapli rádio, či už ako ho počúvate, či klasicky cez 105,4 alebo cez internet, je to jedno. Budete počuť horky, že slíže. No povedia vám všetko, ja si myslím, že kto to sleduje, tak už vie, že tam bude Slobodná Európa, Ivan Mládek a Polemik a kopu ďalších, hej. A okrem toho asi prezradia všetko možné. No a predpokladám, šípim, akože nie, neviem to na istotu, to je len teraz taká moja domnienka, že nechajú tu možno aj nejaké listočky na Slížovicu. Ale hovorím, neviem to na istotu. Možno áno, možno nie, ako sa spieva v jednej peknej pesničke. Tak počúvajte, milí priatelia, zajtra o 10:00 prídu, budú tu horky, že slíže.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: No mrkneme sa, samozrejme, že sa mrkneme aj na dopravu. Dáme si zatiaľ tak akože Italiano, ciao mia bella a potom sa vrhneme na nitrianskú dopravu. Taká talianská letná si myslím, že urobí dobre v týchto teplách.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak mrkneme sa na tú dopravu, milí priatelia. Nejaké zúfalosti sa na nitrianskych cestách nedejú. Občas okolo Mlynov, na Farskej v tejto chvíli a v jezdoslovej triede mierne hustejšia premávka, hlásite, hej, ale inak akože závažnosti žiadne. Hlásite nám stále na Chrenovskej policajnú hliadku, respektíve radar. Pozerám sa dokonca v oboch smeroch, hej? Áno, tak tam si dávajte pozor a hlásite policajnú hliadku, respektíve radar, ale to bude hliadka na začiatku hviezdoslavovej triedy smerom na Klokočinu, to znamená pri židovskom cintoríne, tak si tam dávajte pozor a inak jak pozerám, tak je to z Nitry všetko naozaj kľudný prázdninový model. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám hlási v Leviciach nehodu, v Leviciach na križovatke Družstevnícka Svetojánska. Milí Levičania, ak nás počujete, alebo sa tam chystáte v týchto chvíľach, či blížite sa k Leviciam a idete cez centrum, tak pozor, nehoda hlásená na križovatke Družstevnícka Svetojánska. Z dopravy je to naozaj všetko, takže je kľud, dobre, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No, vraciame sa späť k Harveymu. Napriek tomu, že Harvey oči si ešte počkajú, aj to bol jeho krásny hlas, ináč, to,
2: čo som mal... Nežný.
1: To je čisté, to tam srší z neho, charizma z neho srší.
2: Už mi toľko nelichoť, lebo sa, budem sa píriť.
1: A s Mekým ho stvrdými.
2: Stvrdým.
1: OK, no tak čo si chcel povedať?
2: Ja som chcel povedať v prvom rade to, že túto sobotu, jak sme sa bavili, sa bude konať parádna akcia na Nitrianskom Hyde Parku. Bude to už 20. ročník. Event sa volá, že Horúčka jamajskej noci. A ako už názov napoveda, tak žánrovo to bude orientované na to reggae, ska, rocksteady a tieto podobné štýly.
1: Túto sobotu. Dobre.
2: A jak si spomínal, bude tam rakúska kapela, ktorá sa volá, že Rocksteady Conspiracy.
1: Conspiracy.
2: Ďalej zahrajú, že Quemadito Sound, to je kapela z Argentíny.
1: Argentíny. Že aký je rozdiel medzi Španielom a Argentínčanom?
2: Neviem.
1: No, napríklad, že oni majú J, alebo H, ale majú Ž. No vážne.
2: To som nevedel.
1: No, Amarilla, keď je teda Amarilla žltá. Áno. Sa zdvomalo. A to začíta v španielčine L, Amarilla, mm-hmm. alebo Amarilla, niektorí ako to je, že to prechádza do J.
2: Áno.
1: Ale Argentinčania nie. Messi povie Amarilla. Amarilla. A ja hovorím, ty si daj rýžu doma, ty tu nevyprávaj hovadiny. To len aby si vedel, že aký rozdiel.
2: Áno, ďakujem za toto.
1: V argentinštine a v španielčine.
2: Jazykové okienko, ďakujem. A tretia kapela, jediná slovenská, na tejto akcii sa volala, že Jungleman's Ark a sú z Modry.
1: Majú taký slovenský názov.
2: Vyslovene slovenský.
1: Ako Beautiful Bastards. Prečo si nedali názov Krásny Bastardy, ale Beautiful Bastards?
2: Vieš čo, tá genéza, ono to bolo tak, že prvý názov, keď ja som založil Bastardov, bol, že Beautiful Beasts, že krásne beštie.
1: Beštie, na čo ti ide beštie viacej ako?
2: Áno, a potom, jak sa tam nejaké tie personálne zmeny udiali, tak Feďo, náš vtedajší bubeník, povedal, že to chce niečo také špinavé, pánkové, tak tí bastardi prišli.
1: Jasné, vieš. To je. Vidíte, takto vznikajú názvy také ako úplne, že náhodne a nie je to vypočítavé, nie je to... Nie, to vôbec.
2: Ale tak ono nás to vystihuje, tí krásni bastardi. Myslím si, že to tam nie je o čo hovoriť.
1: Dobre, ale späť, naspäť teda na akciu na Hyde Parku áno, sobotu, áno. Teda sa uskutoční, nevieš od koľkej to bude.
2: Začína to, predpokladám, od nejakej 6. možno 7.
1: No. Koneckoncov, keby nezačal, choďte už tam takto dopredu si dať.
2: Určite,
1: tam
2: hlavne super je to, že zajtra hlásia opäť tropické teplá. No, výhoda Hyde Parku je tá, že to je medzi stromami, na tráve, fúr, pri vode a je tam príjemne.
1: Fúr bude vrelo, nie že horúco, vrelo bude. Zovrie vám krv.
2: Vďaka za tie bazény a tie schodíky, lebo inak...
1: No ináč, ja mám tak urobený bazén, že mám normálne veľký schod, 3,5 metra široký. Vážne. Akože nie, teda na šírku, na dĺžku 1,5 metra. Vážne, a 2. Čiže 20 cm vidieť mi len pupek.
2: Áno.
1: A 40 cm nevidieť mi už nič.
2: Už len hlava.
1: Už sa len topím. A potom padám sa dotopiť sa do normálnu bazénu. Tak toto mám ja spravené.
2: Krásne.
1: Počkajte, dneska ma čaká premiéra. Dobre, toľko teda, čo týka také pozvánky na sobotnejšiu akciu u nás v Nitre na Hyde Parku. Bude vrelo. Choďte sa schladiť pri rieku
2: tak.
1: Na Hyde Park.
2: A ja by som ešte spomenul, ak môžem, že môžeš. Okrem vystupujúcich kapiel, samozrejme budú aj DJ-ské sety a selektovať bude nám dobre známy Richťo z Mariachi a DJ Pinti.
1: Pinti.
2: Tiež taký známy DJ na tej scéne. A ešte posledná informácia, že v priestore Hyde Parku bude možné aj stanovať a dokonca aj parkovať s tými, jak sa to volá, tie prívesné oné, karavany.
1: Karavany.
2: Takže ak náhodou máte karavan a chcete si užiť skvelú muziku, tak určite sa vidíme prívesné v sobotu
1: na Hyde Parku. Jak sa to volá, tie prívesné oné, víte, tí prívesné.
2: A inak taká zaujímavá, že Pišta Višňovský teraz má takýto karavan. No, ja som ho stretol minulý víkend, myslím, na Hyde a oni to majú tak vymyslené, že zoberú karavan, idú na Hyde Park a potom spia v karavane, vieš.
1: To je krásne ináč. Fú,
2: romantika, vieš.
1: To je veľká romantika. Máte síce vedľa 200 metrov ďalej byt, ale nie, vy v karavane.
2: Ne, on býva v Branči, či kde. No. Vieš, tak to mať, nemusí volať taxík, zálomí one v karavane a...
1: Som mohol dať mu zahrať pesničku Komár. To som mohol spraviť, ale nespravím. Dobre, počúvate Nitrianske rádio 105,4 a nezabudnite sobotu večer na Hyde Parku veľká ska a reggae.
2: Ska a reggae akcia, hej.
3: Stopec celá 4. Rádio v Nitre.

0: 24.
1: Teraz prichádzame veľmi zaujímavou knihou, veľmi zaujímavou, pretože vychádza naozaj jedinečná romantasy kniha s názvom Pieseň večnosti a pozor, od slovenskej autorky Zuzany Lirisy. Slovenská autorka, uspomínaná Zuzka Lirisy, prichádza so svojím debutovým románom. Keďže miluje fantastické svety, výrazné ženské hrdinky a silné príbehy, zvolila si pre debut obľúbený žáner romantasy. Jej novinka Pieseň večnosti nám prerozpráva príbeh zakázanej lásky medzi férskou princeznou Kylie a ľudským chlapcom Lorenom. Podarí sa horúcej láske zvíťaziť nad nepriateľstvom dvoch kráľovstiev? Kniha Zuzany Lirisy však nie je len romantickým príbehom odohrávajúcim sa vo fantastickom svete. Je plná silných posolstiev ľudskosti. No, kniha je určená najmä mladým ľuďom vo veku 17+ a vychádza v krásnom vizuálnom prevedení s farebnou orieskou v edícii Joli. Ľudia odjakživa ničia to, čo sa boja, čo mu nerozumejú. Vždy sa nájde človek bažiaci pomoci, taký, ktorý chce všetkých ovládať, ktorý si myslí, že mu patrí svet, len si ho musí vziať. Mier nie je samozrejmosť, je krehký ako ľad na povrchu rieky. Kniha Pieseň večnosti už teraz je vo vašom obľúbenom kníhkupectve. Kniha slovenskej autorky Zuzany Lirisy.
0: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Stálu motiváciu. V spoločnosti sa pokúšajú nadviazať nové kontakty. Meniny má aj sučka Chantal a kocúr Body. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň priateľstva. Jeho tradícia začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: No, žiadne prekvapenia samozrejme ohľadom počasia nemáme. Bude horúco a je horúco a inak nebude a zajtra bude ešte aj možno horšie, pretože bude pekné slnečné počasie. Tie teploty sa budú pohybovať nad okolo 36 stupňov Celzia, píše počasie, píše imeteo.sk. Na počasie.sk dokonca hrozia, že v popoludnejších hodinách v Nitre až okolo 38 stupňov Celzia. A no, mráčika tiež nehlásia žiadneho na oblohe a dažďa a búrky už vôbec nie. Ani také, že z tepla, takže treba sa nachystať aj dnes, aj na zajtra na horúci deň. No a samozrejme aj tropická noc, pretože aj v noci bude okolo 23 stupňov nad ránom, o 5. 21 stupňov, zajtra tiež v noci cez 20, takže tropické noci. Poďme na dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: V týchto chvíľach v Nitre doprava kľudná, prázdninová, naozaj, aspoň teda podľa vašich hlásení, stále nám hlásite na Chrenovskej ulici policajnú hliadku, respektíve radar a podobne. Je to aj na začiatku Hviezdoslavovej triedy smerom na Klokočinu, takže tam zbystrite svoju pozornosť a inak je to naozaj z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny a nitrianského širšieho okolia, tá tam stále hlásia tú nehodu v Leviciach na križovatke Družstevnícka, Svetojanská. A inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

iného sveta prišla smutná správa. Pri nehode na motocykli zahynul Oscarový hudobník Glenn Hansard. Možno ste ho zachytili. Líder írskej rockovej skupiny The Frames havaroval na svojej motorke v Dubline. Mal 56 rokov. Írska polícia informovala, že v stredu nad ránom havaroval na svojej motorke muž. Stalo sa tak pri dedine Lucan, kúsok od Dublinu. Úrady tiež oznámili, že išlo o incident jedného vozidla. Neskôr sa ukázalo, že obeťou bol práve 56-ročný Glenn Hansard, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Hansard sa všeobecne preslávil hlavne skladbou Fallin' Slowly z roku 2007. Duet naspieval vtedajšou partnerkou Marketou Irglovou z Českej republiky. Pieseň vznikla k írskej romantickej dráme Once a v roku 2008 dvojica za tento počin získala Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. Okrem The Frames pôsobil aj v projekte The Swell Season a vydal aj 5 štúdiových nahrávok, pričom si za nahrávku Didn't He Ramble z roku 2015 vyslúžil aj nomináciu na Grammy v kategórii Najlepší folkový album. Smutná správa, talentovaný muzikant, a my si zahráme spomínanú skladbu Oscarovú Falling Slowly. Glenn Hansard, Marketa Irglová.

No, milí priatelia, spomínal som dneska vo vysielaní, že o 10:00 zajtra, aby ste počúvali, pretože prídu horky, že slíže. No ale zajtra budeme mať návštevný deň v rádiu, pretože príde ešte aj ďalšia kapela, keďže majú nový singel po troch rokoch očakávaný. No a je to slovenská symfonicko-metalová kapela Symfóbia, ktorá teraz prednedávnom, pred pár dňami dokonca, vydala viac ako po troch rokoch nový single pod názvom Broke Your Pride, ktorý už sprevádza aj oficiálny videoklip, keby ste boli zvedaví. No a skladba predstavuje novú éru kapely a demonštruje ich silný hudobný posun s omladenou zostavou. Novinka prináša moderný, dravý zvuk a hlbokú orchestrálnu atmosféru, ale čo budem o tom zbytočne rozprávať, zajtra o 13. hodine prídu k nám do štúdia a porozprávajú vám všetko, čo majú nové. Ak ste na to zvedaví, tak určite počúvajte o 13. hodine kapela Symfóbia. No a ako predzvesť, samozrejme, nový ich single už máme a v tejto chvíli si ho aj zahráme ako takú pozvánku na ten zajtrajší deň. Tak nezabudnite, o 10:00 slíže prídu, nie makové, ale horkýže, a o 13. hodine zase kapela Symfóbia. A toto je ich nový single Broke Your Pride.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Je to tak, počúvate jediné a najlepšie Nitrianske rádio. Po pesničke sa vrhneme ako vždy na dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na to, milí vodiči, vodičky. Samozrejme, držíme si ten prázdninový mód, čo sa týka dopravy v Nitre. Naozaj v týchto chvíľkach je úplný kľud a pokoj na nitrianskych cestách. Jediné, čo tu stojí za zmienku, tak je policajná hliadka, respektíve radar na Novozámockej ulici pri kasárniach v smere von z mesta, aby som to upresnil. A to je tak všetko, čo sa týka Nitry. Naozaj fakt akože veľký kľud. Ale však kto vie, môže, komu by sa v tomto teple chcelo ešte brýlať sa po meste, nie? Čo sa týka zelenej vlny, tá nám tu hlási nehodu za Šoporňou v smere do Šale. Tak pokiaľ tady jazdíte, dávajte si pozor. A inak je to naozaj z dopravy úplne všetko, všecinko. Dobrú náladu, chládoček v autíčku fajnový a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Milí priatelia, zapneme si ešte Harveyho oči, reprízu z dnešného dopoludnia. Musíme to. Keď sa takto Harvey snaží a Ford vyťahuje voľakú muzičku, tak treba. No a to je príspevok, s ktorým sa ja s vami rozlúčim. Počujeme sa až po víkende. Cez víkend toho máme strašne veľa po Nitre. Treba sledovať. Aj Korzo bude nitrianské a tak ďalej a tak ďalej. Užite si, hlavne dávajte bacha na tie teplá, prežijeme to spoločne a majte sa krásne, do počutia. Zdraví vás Mário.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Už po 20. krát sa túto sobotu 1. augusta na nitrianskom Hyde Parku uskutoční akcia s názvom Horúčka jamajskej noci. Ako napovedá názov, žánrovo je event primárne zameraný na reggae a ska muziku. Tento rok vystúpia kapely The Rocksteady Conspiracy z Rakúska, Quemadito Sound z Argentíny a jediná slovenská kapela Jungleman's Ark. Prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel a umelcov vám svojou selekciou vinilov bude spestrovať veterán Richťo z Bandaska Sound Systému a Pinti z Sound for Free Sound Systému. Na akcii je možnosť prespať v stane alebo odparkovať karavan. Vidíme sa túto sobotu 1. augusta v nitrianskom Hyde Parku na horúčke jamajskej noci. Jeden z vystupujúcich interpretov, rakúska kapela The Rocksteady Conspiracy a song Tonight.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušac.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio.
10: Rádio Nitre.
11: 105,4.
10: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.
2: Mám Apův syndrom, jsem postižen, furt řeším.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Je hezký dívat se do plamenu, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,6.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

menar, I have a study, did I want to hear?

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

slovami povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Už viem, kto som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Čakám, kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenký výkrik devianta, keď sa šmykne na schodoch. Raz ma budú volať čade na svetové festivaly s modelkami hore bez, povíme tam nočné bary, moje songy majú silu, jak

0: Rádio Vnitre.
1: Nestíham žiť, nestíham piť, nestíham honobiť, a potom to chcem večer v izbe.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 101,4 Rádio Vnitre.
1: Úplne šedivej panáček. Na druhém konci sveta.

nesie k duši kľud.

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pomôž.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

chcel by som ťa.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.